0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Bu il Azərbaycan mediası üçün son dərəcə əlamətlər, əslində elə bütün xalqımız üçün qürur verici bir ildir. Eyni vaxtda biz üç böyük tarixi mərhələni qeyd edirik. Azərbaycan televiziyasının 70 illiyi, Azərbaycan radiosunun 100 illiyi və beynəlxalq radiomuzun da 85 illiyi tamam olur. Bu yubileylər əlbəttə təkcə illərin hesabı deyil, həm də bir xalqın səsinin, düşüncəsinin, yaddaşının nəsillər boyu yaşadılmasının yubileyidir. Hardasa bir əsrə yaxın tarixi ilə Azərbaycan radiosu əslində ölkəmizin ictimai, mədəni, mənəvi həyatında əvəzsiz rol oynayıbdır. Azərbaycan televiziyası 70 il təsəvvür edin cəmiyyətin inkişaf yolunu, sevincini, ağrısını, təbəddülatlı Azərbaycanın müstəqillik uğrunda mübarizə prosesini hamısını ekran dili ilə əslində əks elətdiribdir. Mən xüsusilə bu 85 illik fəaliyyəti ilə fərqlənən beynəlxalq radionun üzərində biraz daha təfsilatlı şəkildə durmaq istərdim. Çünki beynəlxalq radio yarandığı ilk gündən etibarən Azərbaycan səsinin, sözünün, ədəbiyyatının dünyanın müxtəlif köşələrinə, xüsusilə də Türk dünyasına çatdırmaq missiyasını öz üzərinə

0: götürübdü. Bütün məsafələri əslində aşaraq təhsə xəbəri deyil, eyni zamanda mədəniyyəti, tarixi yaddaşı, milli kimliyi də bu bağlamda o coğrafyalara ötürübdür. Bütün coğrafyalarda yaşayan milyonlarla insan üçün bu radio əslində doğma və yaxın bir ünvan kimi özünü qəbul etdiribdir. Amma onu da unutmamaq lazımdır. Bütün bu uğurların, proqramların arxasında illərlə səssiz, amma fədakarcasına çalışan yaradıcı və texniki kollektivin əməyi dayanır. Jurnalistlərin, redaktorların, aparıcıların, rejissorların, mühəndislərin əməyi nəticəsində əslində Beynəlxalq Radio zamanın çağırışlarına uyğunlaşıbdır və bugün də öz aktuallığını qoruyub saxlayıbdır. Təbrik edirəm hər bir fərdinə, hər bir kollektivin üzvünə möhkəm can sağlığı, yaradıcılıq uğurları və Azərbaycan səsini, Türk dünyasının ortaq ruhunu daha geniş coğrafyalara çatdırmaq yolunda davamlı nailiyyətlər arzu edirəm.
1: Türk İslam Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri, tarix elmləri doktoru Tilman Nüsrətoğlu

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Beynəlxalq Radio öz verilişləri ilə ilk dəfə məhz 1941-ci il iyul ayının 20-sindən efirə çıxır. Və o vaxtlar hələ tarixi adları Xarici Verilişlər İdarəsi, Xarici Verilişlər Radiosu, Xarici Verilişlər Studiyası olub. 94-cü ildən isə artıq ümumi lider hakimiyyətə qayıtdıqdan sonra Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu adlandırıldı və bugün Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu artıq bütün dünyaya Azərbaycanın haqq səsini, reallıqlarını müxtəlif dillərdə çatdırmaqdadır. Fevral ayının 14-də 70 yaşı tamam olmuş Azərbaycan Televiziyasının kollektivini, daha sonra isə 100 yaşı tamam olacaq noyabr ayının 6-sında Azərbaycan Radiosunun kollektivini və eyni zamanda Beynəlxalq Radionun 85 yaşı tamam olur Azərbaycan Beynəlxalq Radiosunun kollektivini səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Onlara bütün işlərində uğurlar arzulayıram. Arzulayıram ki, həm Azərbaycan Televiziyasının, həm Azərbaycan Radiosunun, həm də Beynəlxalq Radionun səsi bütün dünyadan eşidilsin.
2: Siyasi elmlər doktoru Professor Elçin Əhmədov.

Salam. Sabahınız xeyirli olsun, istəkli dinləyicilər. Azərbaycanın Səsi Radiosunun Güney Azərbaycan redaksiyası Bakıdan verilişlərinin yayımına başlayır. Xatırladırıq ki, bizim verilişləri hər gün Bakı vaxtı ilə saat 8:25-dən 11:25-ə, 12-dən 13-ə, 14-dən 15-ə və 18-dən 21-ə kimi qulaq asa bilərsiniz. Verilişlərimiz Azersat Peki vasitəsilə radioaz.inter və www.aztv canlı yayım internet saytının Radio Int səhifəsində yayımlanır.

Salam, hörmətli dinləyicilər, Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim edir. Studiyada Natəvan Sadıqovadır. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Prezident İlham Əliyevin sədrliyi ilə dağ mədən və metallurgiya sənayesinin inkişafına dair dövlət proqramına həsr olunmuş müşavirə keçirilib. 4-cü Bakı Təhlükəsizlik Forumu işə başlayıb. Dövlət başçısı İlham Əliyev forumun iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb. Süni intellektin bədniyyətli istifadəsi terrorla mübarizəyə ciddi əngəllər törədir. Prezident İlham Əliyev. İndi isə daha ətraflı. Sentyabrın 22-sində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin sədrliyi ilə Azərbaycan Respublikasında 2027-2030-cu illərdə dağ mədən və metallurgiya sənayesinin inkişafına dair dövlət proqramına həsr olunmuş müşavirə keçirilib. Dövlətimizin başçısı tədbirdə çıxış edib. Azərbaycan Respublikası Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin təşkilatçılığı ilə beynəlxalq təşkilatların, eləcə də 100-dən artıq ölkənin xüsusi xidmət orqanlarının rəhbərləri və yüksək səviyyəli nümayəndələrinin iştirakı ilə qlobal təhlükəsizlik arxitekturasında yeni çağırışlar və terrorçuluğa qarşı effektiv əməkdaşlıq mexanizmlərinin formalaşdırılması mövzusunda 4-cü Bakı Təhlükəsizlik Forumu öz işinə başlayıb. Tədbir açıq elan edildikdən sonra Prezident İlham Əliyevin forum iştirakçılarına müraciət oxunub. Prezident İlham Əliyev 4-cü Bakı Təhlükəsizlik Forumun iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb. Mətndə deyilir, hörmətli forum iştirakçıları, sizi qlobal təhlükəsizlik arxitekturasında yeni çağırışlar və terrorçuluğa qarşı effektiv əməkdaşlıq mexanizmlərinin formalaşdırılması mövzusunda 4-cü Bakı Təhlükəsizlik Forumunda səmimi qəlbdən salamlayıram. Əminəm ki, bu iki forum çərçivəsində aparılacaq müzakirələr müasir qlobal təhlükəsizlik çağırışlarının daha dərindən dərk edilməsinə, onların qarşısının alınması istiqamətində yeni yanaşmaların müəyyənləşdirilməsinə, xüsusi xidmət və təhlükəsizlik orqanları arasında əməkdaşlığın gücləndirilməsinə şərait yaradacaq, beynəlxalq təhlükəsizliyin möhkəmləndirilməsinə və gələcək nəsillər naminə daha sabit və təhlükəsiz dünyanın formalaşdırılmasına xidmət edəcəkdir. 4-cü Bakı Təhlükəsizlik Forumunun işinə uğurlar, bütün iştirakçılarına isə səmərəli müzakirələr və məhsuldar əməkdaşlıq arzulayıram. Müasir texnologiyaların və yeni imkanların terrorçuluğun fəaliyyət dairəsini genişləndirməsi üçün istifadə olunması ciddi narahatlıq doğurur. Bu fikirlər Prezident İlham Əliyevin 4-cü Bakı Təhlükəsizlik Forumunun iştirakçılarına müraciətində qeyd olunub. Rəqəmsal imkanlardan, o cümlədən süni intellektin bədniyyətli istifadəsi radikal ideyaların yayılmasına, terrorçu şəbəkələrin maliyyə mənbələrinin genişlənməsinə və yeni tərəfdarların cəlb edilməsinə təkan verərək terrorçuluğa qarşı mübarizənin səmərəliyinə ciddi maneələr yaradır. Bu şəraitdə terrorçuluğa qarşı mübarizə yalnız ayrı-ayrı ölkələrin səyləri ilə məhdudlaşmamalı, beynəlxalq əməkdaşlığın və bircə fəaliyyətin mühüm istiqamətlərindən biri olaraq qalmalıdır, deyə dövlət başçısı qeyd edib. Sentyabrın 22-sində növbəti köç karvanı ilə Şükürbəli kəndinə çatan ailələrə evlərinin açarları təqdim olunub. Qeyd edək ki, bu mərhələdə Şükürbəli kəndinə 24 ailə 148 nəfər köçürdü. Həmçinin Xankəndi şəhəri, Xocalı və Ağdara rayonlarına növbəti köç həyatı keçirilib. Bu mərhələdə 136 nəfərdən ibarət 35 ailə doğma torpaqlarına qayıdıb. Köç çərçivəsində Xankəndi şəhərinə 3 ailə 13 nəfər, Çərçi Cahan qəsəbəsinə 5 ailə 22 nəfər, Xocalı rayonunun Təzəbinə kəndinə 7 ailə 31 nəfər, Xanyurdu kəndinə 5 ailə 22 nəfər, Xanabad kəndinə 2 ailə 10 nəfər, Ballıca kəndinə 1 ailə 4 nəfər, Ağdara rayonunun Vəngli kəndinə 4 ailə 14 nəfər, Çapar kəndinə 4 ailə 11 nəfər, aşağı Orataq kəndinə isə 4 ailə 9 nəfər köçürülüb. Köçürülən ailələrə yeni mənzillərinin açarları təqdim olunub. Fövqəladə Hallar Naziri General Polkovnik Kəmaləddin Heydərov Qırğızistanın Azərbaycandakı səfiri Maqsad Mamitkanov ilə görüşüb. Səfir fövqəladə halların qarşısının alınması və nəticələrinin aradan qaldırılması sayəsində iki ölkənin uyğun qurumlar arasında əlaqələrin daha da genişləndirilməsinin qarşılıqlı faydasını vurğulayıb. Bu istiqamətdə səylərini əsirgəməyəcəyini qeyd edib. Görüşdə qarşılıqlı maraq doğuran məsələlər müzakirə olunub. Ağdam Xankəndi dəmiryolu xəttinin bərpası davam edir. Layihələndirmə işlərinin 90, tikinti quraşdırma işlərinin isə 48% tamamlanıb. Xankəndidə inşa olunan dəmiryolu avtovağzal kompleksi hər gün yüzlərlə sərnişinə xidmət edəcək. Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim etdi.

0: 24 saat sizinle. Beynəlxalq Radio 85.
1: Bəzi azərbaycanlıların yaşadıkları ölkələrdə Azərbaycan məktəbləri yoxdur. Bu böyük ədalətsizlikdir və bu ədalətsizliyə son qoyulmalıdır. Biz imkan daxilində təsir etməyə çalışırıq, amma imkanlarımız da çox geniş deyil. Bunun üçün də mənim göstərişimlə onlayn məktəblər artıq açılır və onların sayı da çoxalmalıdır. Əhatə dairəsi çoxalmalıdır. Azərbaycanlıların yaşadıkları bütün yerlərdə onlayn Azərbaycan dili məktəbləri olmalıdır ki, bizim uşaqlarımız öz ana dillərini bilsinlər.

Azerbaycan bugün şanlı sentyabr ayı. Sentyabr Azərbaycan tarixinin yaddaşında özünə məxsus iz bıraxan aylardandır. Belə ki, bu ayın səhifələrində Azərbaycanın iqtisadi və siyasi yüksəlişindən tutmuş, vətən uğrunda verilən canlara, tarixi zəfərə və dövlət suverenliyimizin tam təmin olunmasına qədər bir-birini tamamlayan hadisələr var. Sentyabra bir tarix kimi deyil, müstəqil Azərbaycanın keçdiyi yolun bir aynası kimi baxanda mənzərə daha da aydın görünür. Bu yolun mühüm mərhələlərindən biri ümumillidir. Heydər Əliyevin müəyyən etdiyi siyasi və iqtisadi strategiya ilə bağlıdır. 1990-cı illərin əvvəllərində ağır siyasi və iqtisadi böhranla üz-üzə qalan Azərbaycan üçün ən vacib məsələlərdən biri müstəqilliyi möhkəm təməllər üzərində qurmaq, ölkənin gələcək inkişafını təmin etməkdir. Xüsusən də 1994-cü il sentyabr

Mayıs'ın 20-sində imzalanan əsrin müqaviləsi məhz belə tarixi addımlardan biri oldu. Ulu Öndər Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə imzalanan bu saziş Azərbaycanın yeni neft strategiyasının əsasını qoydu. Ölkə böyük həcmdə xarici sərmayənin cəlb olunması, enerji resurslarının dünya bazarlarına çıxarılması və Azərbaycanın beynəlxalq enerji xəritəsində öz layiqli yerini tutması üçün yeni imkanlar yarandı. ...32 il öncə verilən sağlam və məntiqli həmin qərarın nəticələrinə yalnız neft-qaz sənayesində deyil, Azərbaycanın bütövlükdə iqtisadi və siyasi inkişafında da şahidlik edirik. Təsadüfi deyil ki, Prezident İlham Əliyev əsrin müqaviləsini Azərbaycanın inkişafı üçün yeni imkanlar yaradan tarixi hadisə kimi qiymətləndirib. Amma müstəqilliyin tarixini yalnız rəqəmlərlə, müqavilələrlə, layihələrlə yazmaq mümkün deyil. Bu tarixin hər sətrində insan taleyi, şəhid qanı və vətən sevgisi var. Azərbaycanın müstəqilliyi və ərazi bütövlüyü uğruna candan keçən şəhidlərimiz bu dövlətin ən böyük mənəvi dayaqdır. Onların həyatını yarımçıq qoyan müharibələr, ayrılıq və həsrət illəri xalqımızın yaddaşında dərin izlər buraxdı. Lakin bu yaddaş heç vaxt ümitsizlik yaddaşı olmadı. Çünki Azərbaycan xalqı öz torpaqlarına qayıdacağına, ərazi bütövlüyün bərpa olunacağına inanırdı. Sentyabr 2020-ci il həmin inamın gerçəyə çevrildiyi tarixi mərhələnin başlanğıcı oldu. Həmin gün başlayan vətən müharibəsi 44 gün davam etdi və Azərbaycan ordusunun zəfəri ilə nəticələndi. Bu zəfərin arxasında illərlə aparılan ordu quruculuğu, iqtisadi güc, dövlət siyasəti və ən başlıcası xalqın vətən sevgisi dayanırdı. Sentyabrın tarixi bununla da bitmir. 2023-cü ilin sentyabrı Azərbaycanın dövlətçilik tarixində daha bir mühüm mərhələ oldu. Sentyabrın 19-da başlanan lokal xarakterli antiterror tədbirlər nəticəsində Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpası tam təmin edildi və sentyabrın 20-sində ölkəmizin bütün ərazisində dövlət suverenliyi tam təmin olundu. Beləliklə, sentyabr ayının müxtəlif illərdə yazılmış səhifələri bir-birinə bağlandı. Bir tərəfdə Ulu Öndər Heydər Əliyevin siyasi uzaqgörənliyi və yaratdığı iqtisadi təməl, digər tərəfdə həmin dövlətin müstəqilliyi və ərazi bütövlüyü uğrunda canından keçən şəhidlərimizin əmanəti, bugün isə Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə həyata keçirilən dövlət siyasəti. Bugün Azərbaycan artıq dünənki Azərbaycan deyil. Bugün biz öz ərazi bütövlüyünü və dövlət suverenliyini təmin etmiş, iqtisadi imkanlarını genişləndirən, beynəlxalq mövqələri möhkəmləndirən, işğaldan azad edilmiş torpaqlarında yeni həyat quran bir Azərbaycan görürük. Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda yollar çəkilir. Şəhərlər, kəndlər yenidən qurulur. Məktəblər, xəstəxanalar, sosial obyektlər yaradılır. Vaxtilə həsrətə gözlənilən qayıdış bugün reallığa çevrilir. Bütün bunlara baxarkən bir həqiqət daha da aydın görünür. Dövlətçilik bir gündə qurulmur. Onun təməli illərlə qoyulur, şəhidlərin qanı ilə qorunur, zəfərlərlə möhkəmlənir və gələcəyə daşınır. Sentyabr bizə həm bunu xatırladır, həm də Azərbaycanın keçdiyi yolun müxtəlif səhifələrini bir araya gətirir. Sentyabr ayı bizə bunları xatırladır. Təməli qoyulan müstəqillik, onun uğrunda verilən canlar, qazanılan zəfər və bugün qurulan güclü Azərbaycan.

0: Bura Azərbaycandır. Beynəlxalq Radio 85.
1: Təqvimdə xatırlananlar.
0: Təqvimdə xatırlananlar.
1: 2. Sözü qalan şəxsiyyətlər.
0: 2. Sözü qalan şəxsiyyətlər.

Təqvimdə bugün Ülvi Bünyəcadənin doğum günüdür. Sentyabr 1969-cu ildə Azərbaycan ədəbiyyatının gənc və istedadlı nümayəndələrindən biri, şair, publisist, 20 yanvar şəhidi Ülvi Yusifoğlu Bünyəcadənin doğum günü olub. Ülvi Bünyəcadənin ömür yolu qısa olsa da, yaradıcılıq dünyası kifayət qədər zəngin və çox şaxəli idi. O, ədəbiyyata hələ uşaq yaşlarından maraq göstərib. 5 yaşında yazıb oxumağı öyrənən Ülvi, 6 yaşında ilk şeirini qələmə alıb. Sonrakı illərdə bu maraq onun həyatının əsas istiqamətlərindən birinə çevrilib. Göyçə mahalının Basarkeçə rayonunun Kəsəmən kəndində dünyaya göz açan Ülvi Bünyəcadənin ailəsi 1978-ci ildə Daşkəsənə köçüb. Gənc şairin ilk yaradıcı nümunələri də məhz burada, yerli mətbuatda işıq görüb. O, Qoşqar Ədəbi Birliyinin fəaliyyətində iştirak

edib, şeir və hekayələrlə tanınıb. Ülvi Bünyəzade yalnız şair kimi deyil, müxtəlif ədəbi janrlarda qələm sınıyan yaradıcı şəxs kimi formalaşıb. Onun ədəbi irsinə 200-dən artıq şeir, ömür yolu payması, qansızlar povesti, 40-a yaxın hekayə və 5 piyes, eləcə də publisistik tərcümə əsərlər daxildir. Dünya ədəbiyyatına maraq göstərən Ülvi bir sıra əsərləri Azərbaycan dilinə tərcümə edib. Onun şeirlərində vətən sevgisi, azadlıq arzusu, milli mənlik, insanın mənəvi dünyası və həyatın mənası kimi mövzular xüsusən yer tuturdu. Bu yaradıcılıq nümunələrində gənc yaşına baxmayaraq, həyata və cəmiyyətdə ciddi münasibət, vətən qarşısında məsuliyyət hissi diqqəti cəlb edir. 1987-ci ildə Azərbaycan Pedagoji Xarici Dillər İnstitutunun İngilis Dili Fakültəsinə daxil olan Ülvi Bünyəzadə tələbəlik illərində də yaradıcılığını davam etdirib. Xarici dillərə maraq göstərib, İngilis və Rus dillərini öyrənib, Ərəb, Fars, Latın və Özbək dillərində də yazıb oxuya bilib. Ədəbiyyata yanaşı musiqiyə də maraq göstərib və bir neçə musiqi alətində ifa etməyə bacarıb. Lakin onun həyatında elə bir gecə gəldi ki, şairin yazdıqları ilə yaşadıqları bir nöqtədə birləşdi. 1990-cı il, yanvarın 19-undan 20-sinə keçən gecə.

Bakının küçələrinə Sovet qoşunları yedildi. Azərbaycan xalqının milli azadlıq tələblərinə qarşı həyata keçirilən hərbi müdaxilə çoxsaylı insan həyatına son qoydu. Həmin gecə xalqının yanında olanlar arasında 20 yaşlı Ülvi Bünyazadə də vardı. Ülvi həmin gecə dinc insanların müdafiəsinə qalxıb. O, 4-cü mikrorayonda yaradılmış qərargahda olub və atəş səslərini eşitdikdən sonra küçəyə çıxaraq Sovet hərbiçilərini atəş açmamağa çağırıb. Elə həmin gecə açılan atəş nəticəsində ağır yaralanaraq həyatını itirib. Beləliklə, cəmi 20 yaşında olan gənc şairin ömrü 20 yanvar faciəsi ilə yarımçıq qaldı. Amma onun sözləri yarımçıq qalmadı. Ölvi Bünyazadənin yaradıcılığında tez-tez rast gəlinən vətən, azadlıq və milli qürur anlayışları onun taleyində də real ifadəni tapdı. O, yazdıqları ilə azadlığı arzulayan, ölümü ilə isə həmin azadlıq mübarizəsinin şəhidi olan gənclərdən birinə çevrildi. Ölvi Bünyazadə Bakıda, Şəhidlər Xiyabanında dəfn olunub. Onun adı Azərbaycan ədəbiyyatının gənc nümayəndəsi kimi 20 yanvar şəhidlərinin sırasında da əbədi olaraq da yaşayır. Bugün onun doğum günüdür. 23 sentyabr, şair, publisist, 20 yanvar şəhidi Ülvi Bünyazadənin anadan olduğu gündür. Cəmi 20 il yaşadı, amma o 20 il Azərbaycan tarixinin, ədəbiyyatının və milli yaddaşının içində öz izini qoydu.

Azerbaycan, Azerbaycan. Ey qəhrəman övladın, şanlı vətəni, səndən ötürü can verməyə cümlə hazırız. Səndən ötürü qan tökməyə cümlə qadiriz. Üç rəngli bayrağınla məsud yaşa. Minlərlə can qurban oldu. Sinən hərbə meydan oldu. Hüququndan keçən əsgər hərə bir qəhrəman oldu. Sən olasan Gülüstan, sənə hər an can qurban. Sənə min bir məhəbbət sinəmdə tutmuş məkan. Namusunu hifz etməyə, bayrağını yüksəltməyə cümlə gənclər müştaqdır. Şanlı vətən, şanlı vətən, Azərbaycan, Azərbaycan.

0: mikrofon önünde Aybeniz Mehmedeliyeva'dır. Onun zekası, gücü, şiiri dillerde ezberdi. Bu sözleri unutulmaz yazıcımız, edebiyatçımız, alimimiz, ictimai xadimimiz Əzizə Cəfərzadə Xuşutbanu Natəvan haqqında deyib. Bizə istəkli dinləyicilər Şuşanın görkəmli şəxsiyyətləri silsiləsindən Dür Yehdaya Natəvana həsr olunan verilişlərimizdə bu barədə ətraflı söhbət açmağa çalışmışıq və gəlib çatmışıq yolun sonunda.
1: Varımdır sinədə dərd-ü qəm-i nihan, ölürəm, fəda olum sənə, gəl eylə imtihan, ölürəm, fərağdən gecələr yatmaram sabaha kimi, xəyali zülfünə bağlı gedibdi can, ölürəm. Bahari hüsnün ara, gör necə xəzanəm mən. Bahar laləsi tək bahrım oldu qan. Ölürəm. Vərəq vərəq dili can, hicrin içrə odlandı. Misali gəncə fəsəd parə oldu can. Ölürəm. O xaki bayini mən aşiyanə etmiş idim. Vətəndən ayrı düşüb, indi la məkan buldum. Dedin ki, çək əlini damənimdən, əl çəkdim. Tərəhüm eyləmədin axır, ey cavan, ölürəm. Çəkərdim həsrətini, görmədim xuda hafiz. Olubdu indi işim, nalə və əfxan, ölürəm. Fəda o qamətinə kim, qəzan nə xoş çəkmiş, kədər büküb belimi, eyliyib kaman, ölürəm. Fərağdan tükənib, tabı taqətim billah, müsalə yetməz əlim, zarına.
2: В эфире «Голос Шуши».
0: Сөзі сияси ілімлер докторы, профессор, Қарабах ирсіне араштырма мәркәзінің рәхбәрі Элчин Әхмәдова берді.
3: Құшыдыванын атаман 1897-ci ил октябрын бірінде Шуада вәфат етмиш вә Ағдамын İmarət, yəni alə qəbirstanlığında dəfn olunmuşdur. Şairəyə o qədər Şuşada böyük hörmət və ehtiram var idi ki, vəfat edən zaman onu Şuşadan Ağdama, nəhz həmin o İmarət qəbirstanlığına qədər Şuşa əhalisi 37 kilometr çinində, yəni piyada olaraq, təbii ki, həmin dövrdə nəqliyyat da yox idi, piyada həmin Ağdamın İmarət qəbirstanlığına gətirərək, təntənəli şəkildə hörmət və ehtiram əlaməti olaraq alə qəbirstanlığında dəfn etmişdir.

0: 来一个手的树上。
1: Qədim bilən xalqımız və dövlətimiz Naxtavanın irsinə və şəxsiyyətinə həmişə böyük hörmətlə yanaşıb, ona yüksək dəyər verib.
2: Təsadüfi deyil ki, Nizami Muzeyinin fasadında kişi şair və yazıçılarla yanaşı heykəli uzadılan, yəni orada 7 heykəl var Nizami Muzeyinin qarşısında, yeganə qadın şairə məhz xan qızı Xurşudbanu Natəvandır. Bu, onu göstərir ki, Azərbaycan dövləti hər zaman Azərbaycanın görkəmli şairəsinə çox böyük hörmətlə yanaşmış, eyni zamanda onun o həmin o 6 heykəlin yerləşdiyi Nizami Muzeyinin qarşısından demək olar ki, 100 metr aralıda digər bir heykəli qoyulubdur. Bu, şairəyə verilən çox böyük dövlətimiz tərəfindən dəyərdir. Yəni, o cür hörmət və ehtirama layiq olan bir xanım şəxsiyyətdir.
0: Şuşa sıxmaq cəldədən. Ləyəzəlu, soğudu Şuşa müstəngir.
2: Bizim borcumuz dünyasını dəyişən insanların irsini və onlar haqqında bildiklərimizi ictimaiyyətə, böyüməkdə olan gənc nəslə çatdırmaqdır. Və həmin o heykəlin də tarixçəsi haqqında bir kəlmə qeyd etmək istərdim ki, Nizami Muzeyinin qarşısından bir qədər keçdikdə indiki Azərbaycan və tarixən də əvvəllər də Azərbaycan kinoteatrı olmuşdur. Azərbaycan kinoteatrının qarşısında görkəmli heykəltaraşımız Ömər Eldarov Xan qızı Xurşudbanu Natəvanın heykəlini çox böyük şövqlə yaratmışdı və bu demək olar ki, Ömər Eldarovun əsərləri içərisində sənətkarın əvvəlki əsərlərinin heç birinə bənzəməyən orijinallığı və məna çalarlığı ilə seçilən kifayət edən cəhətlər çoxdur. Yəni, o təkcə bir heykəl deyil, demək olar ki, onun yerləşdiyi məkan elə bir şəhərin mərkəzi bir hissəsidir ki, bu, istər Azərbaycan ictimaiyyəti üçün, istər gənclər üçün, istər xaricdən gələn qonaqların diqqətini cəlb edir ki, xan qızı olan Xurşudbanu Natəvan həm də Azərbaycanın görkəmli şairəsi kimi, ictimai xadim kimi, xeyriyyəçi kimi tanınmış bir xanım şəxsiyyətdir.
0: Шуша's voice continues.
3: В эфире голос Шуши.
2: Heykəltaraş Ömər Eldarov çətin bir işin öhdəsindən gələrək müsəlman qadınına, şərq qadınlarına xas olan xüsusiyyətləri gözəl, lirik şairə obrazında birləşdirərək təsəvvür etməyi bacarmışdır. Və həmin dövrdə, bu təbii ki, 60-cı illərdə baş verib bu heykəlin hazırlanması və heykəl üzərində o qədər həmin zaman çox zaman da sərf olunmayıb. Ömər Eldarov onu cəmi 4 ilə hazırlamış və şəhərin ən mərkəzi, qeyd etdiyim kimi, küçəsi olan Azərbaycan kinoteatrının qarşısında, mərkəzi küçələrin kəsişməsində, mühüm, görkəmli bir yerdə Xan qızı Xurşudbanu Natəvanın heykəli hazırlanır və 1965-ci ildə təntənəli şəkildə açılış olmuşdur.

0: Reste mais on a la santé Chouchou.
1: La voix de Chouchou continue.
2: İndi siz dinləyicilər, Natavana olan ulxaq sevgisi və ehtiramı digər nümunələrindən söhbət açacağıq.
3: Azərbaycan dövləti və xalqımız Xanqızı Xurşudbanu Natavanı hər zaman ehtiramla yad edir. Onun adına Azərbaycanda müxtəlif şəhərlərdə küçə, klub, kitabxana, meytəf vardır və onun əl yazmaları, şəxsi geyim və əşyaları arxiv və muzeylərdə saxlanılır. Və qeyd etmək vacibdir ki, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 7 may 2019-cu il tarixli 211 nömrəli qərarı ilə Xanqızı Xurşudbanu Natavan Azərbaycan Respublikasında əsərləri dövlət varidatı elan edilən müəlliflərin siyasına daxil edilmişdir. Və şairənin Bakıda heykəli, Şuşada büstü, Ağdamda qəbristü abidəsi qoyulmuşdur. Qəbristü abidə 1980-ci

0: Siz də şairənin anadan olmasının 150 illik münasibətilə Ağdamdakı imarət adlanan memarlıq kompleksində qəbristü abidəsi o vaxt qoyuldu, yəni söhbət Sovet dövründən gedir. Müəllifi isə heykəltaraş Elcan Şamilov idi. Bu mövzunu xüsusi qayğı və səmimiyyətlə işləmişdi. Xan Qızı Xurşudbanın Atavan təhcə bədii söz ustası kimi yox, həm də bir ana kimi, zərif qadın kimi onu təsvir etmişdi. Kompozisiyada iki əsas xətt, kədər və nikbinlik öz əksini dolğun şəkildə tapmışdı. Bilirik ki, onun həyatında müəyyən qədər nikbin vaxtlar olmuşdu ki, o da məhz heykəltaraş Elcan Şamilovun o hazırladığı Ağdamdakı o memarlıq kompleksindəki qoyduğu o heykəldə tamamilə öz əksini tapmışdı və şairənin üzündə məruz qaldığı bütün ağrı və çətinliklərlə yanaşı onun o vaxt Şuşada, ümumiyyətlə Qarabağda onun xeyirxahlığının izləri də həmin heykəldə demək olar ki, görsənir. O təkcə əzab çəkən bir qadın kimi deyil, həm də mənəviyyatca gözəl insan, müdariz bir qəhrəman xanım obrazı kimi yaradılmışdı. Yəni heykəltaraş Elcan Şamilov Natavana xas olan həyatı detalları kompozisiyada böyük bir ilhamla canlandırmışdı. Əsərdə üz cizgiləri, paltar bükümləri və sənətkarlıqla öz həllini tapmışdı. Şairənin baxışları həyatdan vaxtsız köçmüş və yanında uyuyan oğlu Mir Abbasın məzarına dikildiyi görsənir. Müəllif əsərdə şairənin duyğu və hisslərinə də ictimai məna verməyə çalışmışdı. Natavanın çöhrəsi, saçları, geyimi, ahəng və əsl olunmuşdu ki, tamaşaçı və digər tərəfdən heykələ baxan insan sadəcə olaraq əsərə baxmır. Elə bil, axıb gələn bir kədəri, bir melodiyan dinləyirlik. Və bu gözəl sənət əsərini Natavanın həyatının bir növ rəmzi ifadəsinə çevrilmişdi.
1: La voix de Şuşa continue.
0: Digər bir heykəl haqqında da dinləyicilərə məlumat vermək istərdik. Bu artıq Şuşadakı olan heykəldir. Və Şuşada olan heykəli əməkdar incəsənət xadimi Həyat Abdullayeva tərəfindən hazırlanmışdı. Xan Qızı Xurşudbanın Atavanın anadan olmasının bu da 150 illiyi münasibəti ilə hazırlanmışdı. Bilirik ki, 1982-ci il onun anadan olmasının 150 illiyi idi. Və o baxımdan həmin dövrdə dahi şəxsiyyət, görkəmli dövlət xadimi, ümumili lider Heydər Əliyevin Şuşaya bir ildə etdiyi iki səfəri xatırlamalıyıq. Yəni, söhbət əvvəlki verilişlərimizdə danışmışıq. Vaqifin Muzey Məqbərə kompleksinin açılışı, o güclü qarın altında gələn ümumili lider 1982-ci il yanvarın 14-də bu hadisə baş vermişdi. Ondan sonra həmin ildə yenə də iyul ayının 29-dan avqustun 2-sinə qədər ümumili liderin Şuşaya növbəti bir səfər oldu ki, bu səfərdə həm Vaqif Poeziya günlərinin açılışı oldu, doğrudur, Vaqif Poeziya günlərinin açılışının təməli həmin dövrdə, 14 yanvarda qoyulmuşdu. Ancaq Vaqifin məqbərəsinin qarşısında onun açılışı olandan sonra məhz avqust ayının 2-sində qeyd etdiyimiz Xan Qızı Xurşudbanın Natavanın heykəli Şuşadakı mədəniyyət evinin arxasındakı Natavan bağında, o vaxtdan o Natavan bağı adlanmağa başladı, orada uzaldıldı. Məhz onun açılışı da ümumi lider Heydər Əliyevin iştirakı ilə baş tutdu. Şuşa mədəniyyət evi işğala qədər mövcud idi. Həmin mədəniyyət evinin deməli arxasında həmin heykəl ucaldıldı. Onun heykəli 1982-ci avqustun 2-sində ucaldılmışdı ümumilinin iştirakı ilə. Daha sonra isə biz qeyd etməliyik ki, təəssüf ki, 1992-ci ildə Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin Şuşanı işğalı nəticəsində, may ayının 8-sində 3 heykəldən biri, yəni ki, 3 üstdə profesional musiqi sənətinin banisi Üzeyir bəy Hacıbəylinin, vokal sənətimizin banisi Bülbülün heykəlləri də mədəniyyət evinin qarşısında qoyulmuşdu 1984-cü ildə. Onun haqqında da verilişlərimizdə əvvəlcə danışmışıq və arxada olan heykəl və mədəniyyət evinin qarşısında olan 3 heykəli ermənilər o vaxt dağıtmışlar, sonra isə güllələmişdilər. Və bu qədər vandallıq həmin dövrdə təkcə insanlara qarşı yox, heykəllərdən də demək olar ki, qisas almışdılar. Və bu baxımdan o heykəlləri hətta yox etməyə çalışmışlar və onu daha sonra isə Gürcüstana aparıb satmışdılar. Məhz o vaxt ümumili lider 1993-cü ildə yenidən hakimiyyətə qayıtdıqdan sonra onun təşəbbüsü ilə həmin heykəllərin yoxa çıxarılmasının qarşısı qətiyyətlə

0: alındı və həmin heykəllər Gürcüstana pulla satılmışdı və elə həmin vasitə ilə də biz onu ümumili liderin qətiyyəti sayəsində Bakıya gətirdik.
1: Əziz Şuşa, sən azadsan. Əziz Şuşa, biz qayıtmışıq. Əziz Şuşa, biz səni dirçəldəcəyik. Şuşa bizimdir. Qarabağ bizimdir. Qarabağ Azərbaycandır.
0: 2000-ci ildən həmin heykəllər artıq Bakıda gətirildikdən sonra paytaxtda Azərbaycan Milli İncəsənət Muzeyində güllələnmiş heykəllər adı ilə ta 2-ci Qarabağ müharibəsi başlayana qədər orada nümayiş olunurdu. Yəni orada saxlanılırdı, qorunurdu və istər Azərbaycan ictimaiyyəti, istər gənclər, istər xaricdən gələn qonaqlar da Milli İncəsənət Muzeyinin deməli həyətində olan həmin o güllələnmiş heykəlləri görüb erməni vandalizminin bir daha açıq-aşkar bu nümayişi idi. Və biz 2020-ci ildə artıq 2-ci Qarabağ müharibəsində qazandığımız zəfərdən sonra isə həmin heykəllərin necə cənab prezident Ali Başkomandan tərəfindən Şuşaya aparılması, öz yerinə qoyulması haqqında isə növbəti verilişimizdə danışacağıq.
2: Bugün Xuşuddamın natavanın ruhu şaddır. Çünki Şuşa azaddır. İndi gedib Şuşada natavanın ömür sürdüyü məkanları görə bilir, çəkdirdiyi bulağın suyundan içir, ruhuna dualar oxuyuruq. Əminik ki, əsrlər ötəcək, Natavanın adı, əsərləri, xeyirxah əməlləri heç vaxt unudulmayacaq. Verilişin müəllifi Profesor Elçin Əhmədov, rejissoru Ülviyə Zamanlı, redaktoru Aybəniz Məmmədəliyevadır.

0: Şuşanın Səsi Beynəlxalq Radio 85.
1: Daşlarda

yoxdur. Gəlin birlikdə daşların susmayan səsini dinləyək. Keçmişin izlərini izləyək və tariximizin əbədiyyətə çevrilmiş yaddaşını birlikdə kəşf edək. Çünki hər daşı bir tarix, hər divarı bir qəhrəmanlıqdır. Sarsılmaz qala, sönməz yaddaş.

Qax rayonunun qədim İlisu kəndində Kümüy çayının sol sahilində ucalan Sumul qala da belə müqəddəs yaddaş məkanlarından biridir. XVII-XVIII əsrlərdə İlisu Sultanlığının qüdrətli dövründə inşa edilən bu müdafiə qülləsi təsadüfi bir yerdə tikilməmişdi. Dağıstandan İlisuya qədər uzanan ticarət kərvanlarının, elçilərin, səyyahların və orduların keçdiyi mühüm yolun qaxa istiqamətləndiyi nöqtədə yüksələn qala sadəcə bir tikili deyil, bütöv bir coğrafiyanın təhlükəsizliyi sifəri idi. Buradan keçən hər yolçu bilirdi ki, bu dağların bir sahibi, bu torpaqların isə ayıq-sayıq keşikçisi var. Sumuq qalanın memarlığı onun yalnız möhtəşəm görünüşü deyil, hərbi zəkasını da nümayiş etdirir. Yer səthində 70-80 cm, yuxarı hissələrdə isə 60-70 cm qalınlığında olan divarlar əsirlərin tufanına sinə gəlmişdi.

İkinci mərtəbəyə qədər uzanan pəncərələr və onların hər iki tərəfində yerləşdirilmiş mazğallar müdafiənin incə hesablanmış nümunəsidir. Sivri tağlarla tamamlanan açırımlar yalnız işıq almaq üçün deyil, ətrafı nəzarətdə saxlamaq üçün düşünülüb.

Bir xalqın sərvəti yalnız torpağı deyil, onun yaddaşıdır. Yaddaş isə yalnız insanlarda yaşamır. O, qayalarda yaşayır, qalalarda yaşayır, sükutun içində yaşayır. Bugün Sumuq qaladan ayrılırıq. Amma onun baxışları yenə də İyusu dağlarına dikiləcək. Çünki bəzi keşikçilərin növbəsi heç vaxt bitmir. Onların adı tarixdir. Onların ünvanı isə Azərbaycandır.

0: Beynəlxalq Radio 85. Ana radionun 100 ili, ana televiziyanın 70 ili qeyd olunur və eyni zamanda Beynəlxalq radionun 85 illik yubileyini də qeyd edirik. Bu yubileylər hamımızın yubileyidir. İstər taleyini birbaşa Azərbaycan televiziyasına və radiosuna bağlayan önlərlə, on minlərlə əməkdaş, istər bu televiziyanın, bu radionun ekran, efir məkanının davamlı izləyicisi olan, davamlı seyircisi olan, dinləyicisi olan milyonlarla azərbaycanlı və Azərbaycan haqqında məlumat almaq istəyən, istər informasiya, istər bədii, istər rəsmi, hər hansı dəqiq, doğru xəbərləri almaq istəyən hər bir dünya vətəndaşının içində əhəmiyyətli bir, düşünürəm ki, tarixdir, məqamdır bu yubileylər. Bugünkü informasiya bolluğunda yenə də öndə ola bilmək, yenə də tamaşaçı, dinləyici toplaya bilmək bu böyük bir bacarıq, böyük bir peşəkarlıq səriştə istəyir. Sizin hər birinizə uğurlarınızın davamını arzu edirəm və arzu edirəm ki, bir əsr bundan əvvəl olduğu kimi, 70 il bundan əvvəl olduğu kimi danışır Bakı, göstərir Bakı ifadələri hər bir zaman bizim günlük həyatımızın başlanğıcına çevrilmiş olsun. Bayramınız, bayramlarımız mübarək olsun.
1: Millət vəkili, filologiya elmləri doktoru, professor Jalə Əliyeva.
2: Tolerant Azərbaycan. Beynəlxalq Radio 85.
3: Tolerant Azərbaycan. Azərbaycan adlı çox dinli, çox millətli vətənimiz.

Tarixin daş yadigarı Ağoğlan məbədi. Zəfərimiz bizə düşmən tapdağında inləyən yurtlarımızla yanaşı, qədim tarixi olan mədəniyyət abidələrimizi, müqəddəs məkanlarımızı da qaytardı. Bu tarixi abidələr arasında qədim Alban məbədləri də var. Onu da qeyd edək ki, işğal dövründə bu abidələr də ermənilər tərəfindən saxtalaşdırılıb. Alban irsində erməni saxtakarlığından bəhs edən Prezident İlham Əliyev bildirib.

Ermənilərin uydurduqları tarif. Tarixi faktlar sübut edir ki, Cənubi Qafqazda heç bir dövlətçilik tarixinə və nənəsinə sahib ola bilməyən ermənilər xəyali erməni xalqının tarixini faktlaşdırmamaqla bağlı saxta işlər görüblər. Belə ki, 19-cu əsrin birinci yarısında Qafqazda məskunlaşdırıldıqdan sonra ilk hədəflərini Alban xristiyan abidələrinin etnik konfensial mənsubiyyətinin dəyişdirilməsinə yönəldərək Alban kilsələri ilə yanaşı Alban tarixini də mənimsəməyə çalışıblar. Bu haqda tarixçi professor Məhəbbət Paşayevanın dedikləri.

təəssüf ki, ermənilər bütün Alban mirasına hər zaman yiyələnməyə çalışıblar və 19-cu əsrdə onlar bura kütləvi şəkildə Rusiya imperiyası tərəfindən köçürüləndən sonra Alban mirasını yiyələnməklə buranın yerli əhalisi kimi özünə qələmə verməyə çalışıblar. Və həmən dövrdə də Qafqaz Albaniyası 8-ci əsrdə süqut etdikdən sonra baxmayaraq ki, bütün bu kilsələr qorunub saxlanmaqdadır İslam mühitində, təlirat mühitimizdə. 19-cu əsrə qədər əslində bu kilsələrin bir çoxu fəaliyyət göstərirdi. Və son Albanlar olaraq, xristiyan Albanlar deyək ki, olaraq udilər bu kilsələrdə öz ibadətlərini davam etdirməkdə idilər.

Tarixi torpağımız Laçında erməniləşdirilən Alban məbədi. Xristianlığın yayılmasının ikinci mərhələsində birinci Alban katolikosu seçilən, Qriqorisin fəaliyyət göstərdiyi ilk yerlərdən biri olan Ağoğlan məbədi Laçın Minkənd şose yolunun 30-cu kilometrliyində Hüsülü kəndinin yaxınlığında yerləşir. 5-6 əsrlərdə əsası qoyulan Ağoğlan kilsə monastır kompleksi plan baxımından 3 nefli olub. Uzunluğu 25.6, eni isə 12.5 metrdir. Qədim Alban məbəd üzərində inşa olunan kilsə monastır kompleksi 1992-ci ilin mayın 18-dən etibarən Ermənistan silahlı qüvvələrinin işğalı altına düşüb. Həmin dövrdən ermənilər diasporun maliyyə dəstəyi ilə 1997-2001-ci illərdə qeyri-qanuni olaraq Ağoğlan monastırı ərazisində arxeoloji tədqiqat işləri aparıblar. İşğal dövründə kilsə kompleksinin ərazisində aparılan qeyri-qanuni arxeoloji qazıntılar zamanı Alban Xristian dövrünə aid çoxsaylı məzarlar aşkar edilib. Buradan götürülən nümunələr Amerika Birləşmiş Ştatlarının Illinois ştatının Chicago şəhərində radiokarbon analizlərə cəlb edilib və dəfn nümunələrinin 7-8 əsrlərə aid olması müəyyənləşdirilib. Əldə olunan digər elmi tutumlu informasiyalar ermənilərin mənafiyinə xidmət etmədiyindən məxfi saxlanılıb. Ağoğlan məbədi ilk olaraq Hasratyan, Sayinyan, Karapetyan və İtalyan memarlar Junio Dandonfonun iştirakı ilə erməniləşdirilməyə məruz qalıb. 1997-2001-ci illərdə isə Ağoğlan məbədində qeyri-qanuni arxeoloji tədqiqatlara Simonyan, Sanamyan rəhbərlik edib. Qeyri-qanuni bərpa konservasiya işləri 2006-cı ilə kimi davam etdi.

verilib. Ermənilər həm də Ağoğlan məbədinin üst örtüyünə Ermənistanda istehsal olunan qırmızı keramiklər döşüyüb. Abidənin zənc qülləsinə metal xaç da asmışdılar.

2020-ci ildə Laçın rayonu işğaldan azad edilməklə Alban məbədi də azadlığa qovuşub. Torpaqlarımız işğaldan azad olunmaqla qədim Alban məbədləri də öz sahiblərinə qaytarıldı. Artıq udilər Alban Apostol kilsəsinin mənəvi varisləri kimi azadlığına qovuşan Laçındakı Ağoğlan, Kəlbəcərdəki Xudavənc manastırlarını, eləcə də Hadrut qəsəbəsi və Tux kəndindəki Alban məbədlərini ziyarət edərək dini ayinlərini icra edirlər.

sesimin bayrağı. Beynəlxalq Radio 85.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan Radiosu, mən uzun illər demək olar ki, Azərbaycan Radiosu ilə verilişlər olub, radio tamaşalar olub, elə bugün də var, həmişə iştirak eləmişəm və həmişə də fəxr edirəm ki, Azərbaycan Radiosu əsl mənada Azərbaycan dilinin bariz nümunəsidir. Və orada işləyənlər, orada bütün istər redaktorlar, istər bizə əlbəttə ki, yüksək səviyyəli Azərbaycan dilinə riayət eləyən diktorlarımız Azərbaycan tamaşaçısını, Azərbaycan dinləyicisini həmişə yüksək səviyyədə rövləqləndirir, onlara yeni-yeni verilişlər təqdim edir, yeni-yeni layihələr təqdim edir. Mən özümə borc bilirəm ki, mən də bilavasitə Azərbaycan Radiosunun yaxından bir əməkdaşı hesab edirəm özümü və Azərbaycan Radiosunun 100 illiyi, Beynəlxalq Radiosunun 85 illiyi münasibətilə orada olan bütün işçiləri, kiçik redaktordan tutmuş, asistentlər, diktorlar, bütün böyük bir ordunu səmimi dəqiqdən təbrik edirəm. Onlara can sağlığı, yeni-yeni uğurlar arzulayıram. Çünki Azərbaycan Radiosu elə bir radiodur ki, Azərbaycan dilini əsr mənada tərənnüm edir. Yaşasın! Yaşasın Azərbaycan Radiosu.
2: Xalq artisti İlham Namik Kamal.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq radio xəbərləri təqdim edir. Studiyada Elnur Ərzayevadır. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Nyu-Yorkda BMT Baş Assambleyasının 81-ci sessiyası çərçivəsində bir sıra görüşlər keçirib. ABŞ Prezidenti Donald Trump BMT Baş Assambleyasının 81-ci sessiyasında çıxışı zamanı Azərbaycan-Ermənistan sülh prosesinə toxunub. Birliyin gücü 2026, Azərbaycan, Türkiyə və Özbəkistan hərbi təliminin açılışı olub. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Nyu-Yorkda Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Baş Assambleyasının 81-ci sessiyasının ümumi müzakirələrinin rəsmi açılışında iştirak edib. Ümumi müzakirələr aktual qlobal və regional çağırışlar ətrafında fikir mübadiləsi aparmaq, həmçinin sülh, təhlükəsizlik və dayanıqlı inkişaf naminə beynəlxalq əməkdaşlığı gücləndirmək məqsədi ilə dünya liderlərini və üzv dövlətlərinin nümayəndələrini bir araya gətirir. Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Nyu-Yorkda BMT Baş Assambleyasının 81-ci sessiyası çərçivəsində BMT Baş Assambleyasının 81-ci sessiyasının prezidenti Xəlilur Rəhmanla, Macaristanın Xarici İşlər və Xarici Ticarət Naziri Baş Nazirinin müavini Anita Orbanla, İranlı həmkarı Abbas Əraqçı ilə, Cibutili həmkarı Abdülkader Hüseyin Omarla, Singapurun Xarici İşlər Naziri Vivian Balakrishnanla və Kolumbiyanın Xarici İşlər Naziri Omar Bula Escobarla ayrı-ayrılıqda görüşüb. Tərəflər ölkə Ölkələrimiz arasında mövcud vəziyyəti və inkişaf perspektivlərini müzakirə edib, müntəzəm siyasi dialoqun davam etdirilməsinin vacibliyini vurğulayıblar. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Nyu-Yorkda BMT Baş Assambleyasının 81-ci sessiyası çərçivəsində keçirilən İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının Cammu və Kəşmir üzrə əlaqə qrupunun iclasında çıxış edib. O, mübahisənin beynəlxalq hüquq, beynəlxalq humanitar hüquq, BMT Nizamnaməsi və BMT Təhlükəsizlik Şurasının müvafiq qətnamələrinə uyğun olaraq sülh yolu ilə həllinə Azərbaycanın sadiqliyini bir daha təsdiqləyib. ABŞ Prezidenti Donald Trump BMT Baş Assambleyasının 81-ci sessiyasının yüksək səviyyəli ümumi müzakirələrində çıxışı zamanı Azərbaycan-Ermənistan sülh prosesinə toxunub. Trump həllinə nail olduğunu bildirdiyi münaqişələr sırasında Azərbaycanla Ermənistan arasındakı uzunmüddətli münaqişəni də qeyd edib. O, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevdən sitat gətirib. Azərbaycan Prezidenti bildirdi ki, Prezident Trump 6 ay ərzində möcüzə yaradıb. Bu, heç kimin

0: mümkün hesap etmədiyi əsl möcüzə idi, deyə ABŞ prezidenti bildirib. Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesini dəstəklədiyini bildirib. Bu barədə Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan BMT Baş Assambleyasının 81-ci sessiyasındakı çıxışı zamanı qeyd edib. Sentyabrın 22-sində Azərbaycanın Müdafiə Nazirinin birinci müavini Azərbaycan ordusunun baş qərargah rəisi general polkovnik Kərim Vəliyev ölkəmizdə səfərdə olan Türkiyənin baş qərargahının beynəlxalq müştərək strateji komandanlığının rəhbəri general polkovnik Səbahəddin Kılınçla görüşüb. Görüşdə həmçinin hərbi təhsil, hərbi texniki, regional təhlükəsizlik və qarşılıqlı maraq doğuran bir sıra digər məsələlər barədə ətraflı fikir mübadiləsi aparılıb. Azərbaycan, Türkiyə və Özbəkistan hərbi qulluqçularının iştirak edəcəyi Birliyin Gücü 2026 birgə hərbi təliminin açılış mərasimi keçirilib. Təlimdə iştirak edən hərbi qulluqçularının tribuna önündən təntənəli keçidi olub. Sonda Həzə Aslanov adına Ordu İdeoloji və Mədəniyyət Mərkəzinin mahnı və rəqs ansamblı tərəfindən konsert proqramı təqdim edilib. Azərbaycanın İnsan Hüquqları üzrə müvəkkili Səbinə Əliyeva Vəkillər Kollegiyasının dəvət əsasında Azərbaycanda səfərdə olan Türk Hüquqşünas Qadınlar Cəmiyyətinin nümayəndə heyətini qəbul edib. Səbinə Əliyeva hüquqşünas qadınların peşəkar inkişafının dəstəklənməsi, qadınların hüquq və imkanlarının genişləndirilməsi, hüquq və ədalət prinsiplərinin təşviqi istiqamətində cəmiyyətin fəaliyyətinin əhəmiyyətini qeyd edib. Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim etdi.
1: Havadan xəbərlər. Salam, Beynəlxalq Radio Azərbaycanın paytaxt və bölgələrində olan hava haqqında məlumatı təqdim edir. Milli Hidrometeorologiya Xidməti, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin məlumatına əsasən, sentyabrın 23-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gecə və səhər bəzi yerlərdə zəif duman olacaq. Cənub-qərb küləyi səhər mülayim cənub-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 19-21, gündüz 27-30 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 761 mm civə sütunundan 758 mm civə sütununa inəcək. Nisbi rütubət gecə 70-80, gündüz 60-65% təşkil edəcək. Azərbaycanın rayonlarında isə hava əsasən yağmursuz keçəcək. Gecə və səhər dağlıq ərazilərdə duman müşahidə olunacaq, şərq küləyi əsəcək. Rayonlarda havanın temperaturu gecə 18-22, gündüz 29-34 dərəcə isti olacaq. Dağlıq ərazilərdə isə gecə 10-15, gündüz 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Naxçıvan Muxtar Respublikasında hava əsasən yağmursuz olacaq. Temperatur gecə 14-19, gündüz 29-34 dərəcə isti təşkil edəcək. Qərb bölgəsində o cümlədən Gəncə, Şəmkir, Tovuz və Qazaxda hava əsasən yağmursuz keçəcək. Gecə 17-21, gündüz 28-33 dərəcə isti olacaq. Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda o cümlədən Şuşa, Xankəndi, Xocalı, Kəlbəcər, Laçın, Füzuli, Cəbrayil və Zəngilanda hava mülayim sərin olacaq. Yüksək dağlıq ərazilərdə günün ikinci yarısında buludluğun artacağı, səhər saatlarında isə duman müşahidə olunacağı ehtimal edilir. Dağlıq ərazilərdə temperatur gecə 9-13, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Şimal və şimal-qərb rayonlarında hava əsasən yağmursuz olsa da, bəzi yerlərdə xüsusilə yüksək dağlıq ərazilərdə qısa müddətli lokal yağış yağacağı və şimşək çaxacağı ehtimalı var. Gecə və səhər dağlıq ərazilərdə duman müşahidə olunacaq. Temperatur gecə 15-20, gündüz 27-32 dərəcə isti olacaq. Mərkəzi Aran rayonlarında hava gün boyu aydın, günəşli və nisbətən isti keçəcək. Yağıntı ehtimalı yoxdur. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 18-22, gündüz 29-34 dərəcə isti təşkil edəcək. Cənub bölgəsində Lənkəran, Astara, Masallı, Cəllabad, Lirik və Yardımlıda hava əsasən yağmursuz, az buludlu keçəcək. Dağlıq ərazilərdə səhər dumanı ehtimal olunur. Temperatur gecə 11-15, gündüz 21-25 dərəcə isti olacaq. Siz bugün olan hava haqqında məlumatı dinlədiniz.
2: Halk mahnısı Ay Dilber, İfa Bülbül, 1963.

0: Bayrağı Beynəlxalq Radio 85.
1: Dilkəş təsnifi İfa Əbülfət Əliyev 1966-cı il.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan Radiosunun 100, Beynəlxalq Radionun 85 yaşı tamam olur. Azərbaycan Radiosu, o qutudan sanki sirli uzaqlıqdan gələn doğma səs həmişə bizə ovsunlayıb, yol yoldaşımız olub, dil müəllimimiz olub, tarix müəllimimiz olub. Radiomuzun bir qolu kimi Beynəlxalq Radioda Azərbaycanın dünyadakı səsi olub, milli kimliyimizin ruporu olub. Mən Azərbaycan Radiosunun, Beynəlxalq Radionun bütün kollektivini səmimiyyətlə həm 100 illik, həm də 85 illik şanlı yubiley münasibəti ilə təbrik edirəm. Qoy ölkəmiz var olsun, qoy Azərbaycan Radiosu da daim onun sevilən, duyulan səsi olsun.
2: Şair, tərcüməçi, esseist Səlim Qabulluoğlu.

0: Bu büyük ve alametler tarixdir. Bu bizim mətbuatın bayramıdır. Bu bizim edebiyatın bayramıdır. Bu bizim medeniyetin bayramıdır. İnce sənətin bayramıdır. Radyoda çalışanların bayramıdır. Həm də dinleyicilerim. Ali mənim radyo getirip çıxardı. Çalıştım, özümə dostlar kazandım. Ədəb dramda çalıştım, gənclik və idmanda çalıştım. Elçi daşı, yol, mövqe, dan yeri, bu kimi verişlerim. Həm senari müəllif oldum, həm aparıcısı oldum. Eyni zamanda çoxlu sayda verişlerim, redaktor oldum. Və radio mənim doğrudan da ikinci evimə çevrildi. İşini getirdi ki, radioda olanda ailə qurdum. Deməli, həyat yoldaşım Cənub Azərbaycan redaksiyasında çalışırdı. Radio bizim hər kimizin doğma evimizə çevrildi. Bugün də radionu öz evi hesab edən, onu sevən, ona bağlanan adamlar çoxdur. Mən onlar hamısını təbrik eləmək istəyirəm. Uzun ömür, can sağlığı arzulayıram. 85 illiyim, mən böyük bayram hesab edirəm. Həm dinləyicilər üçün, həm orada çalışan fədakar kollektiv üçün sıradan bir tarix deyil. Mən radionuza yeni-yeni uğrar arzulayıram.
1: Ulduz jurnalının baş redaktoru, əməkdar jurnalist Ulu Aksəs.
2: Güzeldir vətənim. Söz Məmməd Rahim, musiqi Tofiq Quliyev, İfa Bülbül. 1950-ci il.

0: Dünyaya açılan dalga.
1: International Radio.
2: Beynəlxalq
0: Radio.

İgram ya bak hazvaybur. İç avan xirar. Çünə bakuday. Azərbaycan radioday lezgic alal günük dəxiyə bak hazvar. Çigunuk həftədin isleyin və ərbəy qara səhət dinçi qaydan suraz Azersat peykinay radio az inter dalga da www aztv canlı internet saytına radio int çinay efir zəqatsıla.

0: Gobistan lakin elektrik instansiya kasu enerji dizi yıkan. Azərbaycanın enerjinin siyasətdə adətdən enerjinin qunarıq qalasan al, Türkörcədə enerjinin qunarıq payıq qajını ilə qeydət anı proyektlar qilət xudu. İn siyasətdən nubatdən vacib netici ayrı qarsat Bakudin Qaradağ rayonda Kardik Tunay Qobustan Raqin elektrik stansiyi. Prezident İlham Aliyevə 5 megawatt gücünün Qobustan Raqin elektrik stansiyi Aqayun Mərəkətdə iştirakına. Devletin cəxidə stansiyyətkə Adan Kardik Ayva Proyekt Viza Qudzuvay Universal Enerji Kampaniyin Azərbaycan Dovay Alapın Kay Malumat Kanur. Kitay'dan Universal Enerji Kampaniyinin bataryalarına proyekti Azərbaycan Kitay Emekdaş Bilim Enerji'nin sektör Dovay Rekarik Aysadık hizmini dikkatli oldu. Qobustan stansiyyətkə malumat qayı Türkörcədəy Enerji'nin Bunar Devletin Agentluğudun Direktör Cavid Abdullayev olahanur. Elbette, in rəqəmri Azərbaycanın enerjinin sistemdə qələfəyi transformasiyadın maşitab qalıqızı hayda aldı. Qobustan rəqin elektrik stansiya ancaq çiyi enerji hasil zayı obyekt duş. Proyekt Azərbaycanın enerjinin xatasız və məhkəm arının qasu enerjidiz ələçun yigin arının və ülkədən qözmay vaxtında elektrikdən enerji hasil zayı qəlin qasu enerjidin mərkəz rikaysadad əlqünün rəqəyi hizvayı qəlin qamir.
1: Qanlıq 3 saat köx qalan sanıl. Halk Arin Radyo, Kutban New World.

是最后，最后。

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Maraqlı bir cəhət orasındadır ki, beynəlxalq radio günü ilə, yəni il dönümü ilə mənim yaşım eynidir. Hər ikisimizin yaşı 85-dir. Və bu 85 il, yəni ki, müəyyən bir dövrdə mənim ümumiyyətlə fəaliyyətim kinoda olsa da, eyni zamanda televiziya, radio ilə olur. Çox təəssüf eləyirəm ki, beynəlxalq radioda işləyən mənim dostlarım, gözəl insanlar, əksəriyyəti bu günlər həyatda yoxdurlar. Maşin Babayevi mən nəzərdə tuturam birinci növbədə. Bilirsiniz, orada işləyənlərlə mən tanış idim. Bu adamlar iki qat vətənpərvər idilər. Niyə görə? Çünki onlar beynəlxalq miqyasda verilişlər verirdilər. Azərbaycanda olan bütün radiolara

0: bir numunedir. Mən təbrik eləmək istəyirəm həmkarlarımı. Onların möhkəm can sağlığı arzu eləmək istəyirəm.
1: Əməkdar incəsənət xadimi kinoşünas Aydın Kazımzadə.
2: Arzu qızım. Söz İskəndər Coşqun. Musiqi Ələkbər Tağıyev. İfa Zeynəb Xanlarova. 1966-cı il.

0: kendiden Susa'ya, Susa'dan dünyaya. Beynelxalq Radio.
1: Salam hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim edir. Studiyada Kəmalə Zeynalzadədir. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Prezident İlham Əliyev Estoniyanın Azərbaycanda yeni təyin olunmuş səfirini qəbul edib. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov New Yorkda BMT Baş Assambleyasının 81-ci sessiyası çərçivəsində bir sıra görüşlər keçirib. Amerika Birləşmiş Ştatları Prezidenti Donald Trump

0: BMT Baş Assambleyasının 81. sesiyasında çıxışı zamanı Azərbaycan-Ermənistan sülh prosesinə toxunub. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev sentyabrın 23-də Estoniyanın Azərbaycana yeni təyin olunmuş fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Tina Nirki qəbul edib. Səfir etimadnaməsini dövlətimizin başçısına təqdim edib. Prezident İlham Əliyev səfirlə söhbət edib. Dövlət başçısı Azərbaycanla Estoniya arasında əməkdaşlığın genişləndirilməsində müxtəlif səviyyəli qarşılıqlı səfərlərin və təmasların önəminə toxunub. Dövlət başçısı səfirə fəaliyyətində uğurlar arzulayıb. Estoniyanın Azərbaycana ilk səfiri təyin olunmasından şərəf hissi duyduğunu deyən Tina Nirk, ölkələrimiz həmçinin Azərbaycanla Avropa İttifaqı arasında əlaqələrin inkişafı üçün səylə çalışacağını vurğulayıb. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev iki müqəddəs ocağın xadimi Səudi Ərəbistanının kralı Əla Həzrət Salman bin Əbdüləziz Al Səudu krallıq elan edilməsi günü münasibəti ilə təbrik edib. Təbrikdə deyilir. 23 sentyabr krallıq elan edilməsi günü münasibəti ilə sizi və sizin simanızda bütün xalqınızı öz adımdan və Azərbaycan xalqı adından səmimi qəlbdən təbrik edir və ən xoş arzularımı çatdırmaqdan məmnunluq duyuram. Bu bayram günündə sizə möhkəm can sağlığı, uzun ömür, ali dövləti fəaliyyətinizdə uğurlar, Səudiyyə Ərəbistanının qardaş xalqına daim əminamanlıq və firavanlıq diləyirəm. Prezident İlham Əliyev məhkum edilmiş bir sıra şəxslərin əfv olunması haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncama əsasən, azadlıqdan məhrum etmə cəzasına məhkum edilmiş bir sıra şəxslər cəzanın çəkilməmiş hissəsindən azad ediliblər. Sərəncam imzalandığı gündən qüvvəyə minir. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Amerika Birləşmiş Ştatları Prezidenti Donald Trump'ın ev sahibliyi ilə keçirilən qəbulda iştirak edib. Qəbul 8 avqusta keçirilmiş Vaşinqton sammiti və strateji tərəfdaşlıq xartiyasının imzalanmasından sonra Azərbaycan Amerika Birləşmiş Ştatları tərəfdaşlığının genişləndiyi dövrə təsadüf edir. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov New York'da Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Baş Assambleyasının 81-ci sesiyasının ümumi müzakirələrinin rəsmi açılışında iştirak edib. Ümumi müzakirələr aktual qlobal və regional çağırışlar ətrafında fikir mübadiləsi aparmaq, həmçinin sülh təhlükəsizlik və dayanıqlı inkişaf naminə beynəlxalq əməkdaşlığı gücləndirmək məqsədi ilə dünya liderlərini və üzv dövlətlərin nümayəndələrini bir araya gətirir. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov New York'da BMT Baş Assambleyasının 81-ci sesiyası çərçivəsində BMT Baş Assambleyasının 81-ci sesiyasının prezidenti Xəlilur Rəhmanla Macaristanın Xarici İşlər və Xarici Ticarət Naziri Baş Naziri Mavini Anita Orbanla İranlı həmkarı Abbas Əraqçı ilə Cibutili həmkarı Abdülkadir Hüseyin Omarla Singapurun Xarici İşlər Naziri Vivian Balakrishnanla Kolumbiyanın Xarici İşlər Naziri Omar Bula Escobar Bulgaristanın Xarici İşlər Naziri Vilislava Petrova ilə Pakistanın Baş Nazirinin Mavini və Xarici İşlər Naziri Məhəmməd İshaq Darla və Ukraynanın Xarici İşlər Naziri Andrey Sibiga ilə ayrı-ayrılıqda görüşüb. Tərəflər ölkələrimiz arasında mövcud vəziyyəti və inkişaf perspektivlərini müzakirə edib, müntəzəm siyasi dialoqun davam etdirilməsinin vacibliyini vurğulayıblar. Ceyhun Bayramov New York'da BMT Baş Assambleyasının 81-ci sesiyası çərçivəsində keçirilən İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının Cəmmu və Kəşmir üzrə əlaqə qrupunun iclasında iştirak edib. O, mübahisənin beynəlxalq hüquq, beynəlxalq humanitar hüquq, BMT Nizamnaməsi və BMT Təhlükəsizlik Şurasının müvafiq qətnamələrinə uyğun olaraq sülh yolu ilə həllinə Azərbaycanın sadiqliyini bir daha təsdiqləyib. Amerika Birləşmiş Ştatları Prezidenti Donald Trump BMT Baş Assambleyasının 81-ci sesiyasının yüksək səviyyəli ümumi müzakirələrində çıxışı zamanı Azərbaycan-Ermənistan sülh prosesinə toxunub. Trump həllinə nail olduğunu bildirdiyi münaqişələr sırasında Azərbaycanla Ermənistan arasındakı uzunmüddətli münaqişəni də qeyd edib. O, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevdən sitat gətirib. Azərbaycan Prezidenti bildirdi ki, Prezident Trump 6 ay ərzində möcüzə yaradıb. Bu, heç kimin mümkün hesab etmədiyi əsl möcüzə idi, deyə Amerika Birləşmiş Ştatları Prezidenti bildirib. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirinin müavini Yalçın Rəfiyev BMT Baş Assambleyasının 81-ci sesiyasının yüksək səviyyəli həftəsinin ikinci günündə bir sıra tədbirlərdə iştirak edib. Yalçın Rəfiyev İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının Əfqanistan üzrə əlaqələndirici qrupunun iclasında qrupun səylərinə dəstəyini ifadə edib və Əfqanistanın ticarət, tranzit və enerji sahəsində əməkdaşlığın gücləndirilməsi yolu ilə əlaqəlilik mərkəzinə çevrilmək potensialını vurğulayıb. Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim etdi.
1: Siyasi mənzərə.

0: Hörmətli dinləyicilər, Azərbaycanın səsi efirdədir. Beynəlxalq radionu dinləyirsiniz. Biz bugün qonağımız siyasi şərhçi Ülviyə xanım Zülfüqarla birlikdə günün əsas siyasi mənzərəsini müzakirə edəcəyik. Xoş gəlmisiniz Ülviyə xanım.
1: Təşəkkür edirəm. Xoş gördük sizi.
0: Sağ olun. Ülviyə xanım, deməli biz bir neçə istiqamətdə sizinlə həm söhbət olacağıq, aktual mövzular barədə, həm bu həftənin, həm ötən həftənin, həm də gündəmin eyni zamanda. İlk olaraq Bakı paytaxtımız 4-cü Bakı Təhlükəsizlik Forumuna ev sahibliyi edir və işinə başlayıb ayın təbii ki, Azərbaycan, Bakı, belə deyək, bir çox qlobal və çox əhəmiyyətli forumlara, tədbirlərə ev sahibliyi edir. Cənab Prezident də forum iştirakçılarına müraciət ünvanlanmışdı. Ümumiyyətlə, Ülviyə xanım, bugün qlobal təhlükəsizlik mühitində ciddi dəyişikliklərin baş verdiyi bir dövr yaşanır. Biz də bu dövrün içindəyik və geosiyasi rəqabətin kəskinləşməsi, müxtəlif regionlarda davam edən qarşı durmalar bizə yeni yanaşmalar, təhlükəsizlik üçün yeni yanaşmalar tələb edir. Və bu dəyişən qlobal təhlükəsizlik arxitekturasına baxanda bunun qarşısında mövcud mexanizmlər necə işləyir və necə effektivdir?
1: Bəli, haqlısınız. Hal-hazırda dünyada müxtəlif istiqamətlərdə qlobal böhranlar yaşanır və bu böhranların belə deyək, heç birini əvvəlcədən proqnozlaşdırmaq, indi hansı istiqamətə gedəcək, yəni bunları demək ümumiyyətlə çox çətindir. Bir gün insanlar yatırlar, oyandıqları zaman başqa bir siyasi mənzərəni şahid ola bilərlər və bütün bunların qarşısında dayanmaq da kifayət qədər güc tələb eləyir. Məsələn, yaxın şərqdə baş verən hadisələr zamanı Amerika Birləşmiş Ştatları ilə İran arasındakı eskalasiya zamanı biz çox belə deyək, asanlıqla gördük ki, digər dövlətlərin bu məsələyə belə deyək, qarışdırılması prosesi, onların bu prosesdə iştirakı, bunların hamısı yaşandı və bütün bunlar hansısa bir gücə daha yaxın olma istəyi, balansın pozulması və s. bu istiqamətlərdən yaranmış bir mənzərə idi. Lakin biz çox rahatlıqla deyə bilərik ki, Azərbaycan bu qarışıq dünyada, bu qarışıq siyasi mənzərələr içərisində öz siyasi balansını çox uğurla saxlayır və belə deyək, dünyadakı güclərin heç birinə nə öz yaxınlığı ilə, nə də uzaqlığı ilə seçilir. Onların arasında çox gözəl bir şəkildə balansı qoruyur və ona görə də çox yaxınlığımızda olmasına baxmayaraq bu münaqişələrin heç biri Azərbaycana sıçramır. Nəyə görə? Çünki Azərbaycan balanslı siyasət yeridir və güclərin heç birinə imkan vermir ki, onun siyasətini idarə edilməsinə qarışsın və Azərbaycanı belə deyək, istiqamətləndirsin. Bu nə ilə nəticələnə bilər? Digər bir gücə yaxın olmaq başqa bir gücün aydındır ki, belə deyək, diqqətini çəkə bilər və onun maraqlarına zidd gedə bilər. Bu halda istər-istəməz bizə aid olmayan bir münaqişənin, bir eskalasiyanın içərisinə sürüklənə bilərik. Azərbaycan 30 il müddətində çox yaxından hiss eləyib münaqişə nə deməkdir. Çox yaxından hiss eləyib ki, insanların humanitar fəlakətin nəticələri nə ola bilər. Ona görə də biz ümumiyyətlə belə düşünürəm ki, bu münaqişəni yaşamasaydıq belə hal-hazırda bu balanslı siyasətin nəticəsində bu münaqişələrin heç birinin içərisinə sürüklənmiş olmazdıq. Buna görə düşünürəm ki, ilk növbədə təhlükəsizliyin qorunması üçün aydın məsələdir ki, dövlət başçısında dəfələrlə qeyd etdiyi kimi güclü olmaq lazımdır. Güclü olmaq o deməkdir ki, bu dünyada ədalətin bərpa edilməsi məsələsində, ədalətin qorunması istiqamətində öz sözünü deyə bilirsən. Beynəlxalq hüquq norma və prinsipləri işləyir, amma güc olduğu halda daha çox işləyir. Biz bunu BMT-nin yerinə yetirilməyən 4 qətnaməsindən görmüşük. Kağız üzərində qaldı qətnamələr, amma Azərbaycan öz gücü hesabına Ali Baş Komandanın əmri ilə şəhidlərimizin qanı, canı, qazilərimizin sağlamlığı, Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin gücü bahasına işğaldan azad elədik. Və bu deməkdir ki, güc olduğu halda həmin qətnamələr Azərbaycan öz tərəfindən həyata keçirildi. Ona görə də ilk növbədə güclü olmaq, daha sonra balanslı siyasət yeritmək və düşünürəm ki, hansısa bir məsələləri münaqişə səviyyəsinə gətirib çatdırmamaq lazımdır.
0: Ülviyə xanım, eyni zamanda təhlükəsizliyin qarşısını almaq üçün əməkdaşlıq da vacibdir və hətta bir neçə gün öncə Türk Dövlətləri Təşkilatının da təhlükəsizlik şuralarının rəhbərləri ilə də prezident görüşmüşdü və bu əməkdaşlıq, ölkələr arasında əməkdaşlıq çox vacibdir və bir baxıma Azərbaycan da bu əməkdaşlığın qurulması üçün başçılıq edir, belə deyim, biz bu forumlardan da görürük. Çünki artıq siz də qeyd etdiyiniz kimi bir münaqişə artıq sərhəddin daxilində baş vermir. artıq kənara da, regiona da, qonşu ölkələrə də sıçrayır. Bu Azərbaycanın belə bir əməkdaşlıqlara, həm bu Bakı Təhlükəsizlik Forumu, həm eyni zamanda Türk Dövlətləri Təşkilatının Təhlükəsizlik Şuraların rəhbərləri ilə olan görüş. Bu əməkdaşlığa necə baxırsınız? Bu başçılığa, əməkdaşlığa olunan başçılığa?
1: Çox doğru vurguladınız ki, əməkdaşlıq, tərəfdaşlıq, bunlar çox önəmlidir təhlükəsizliyin qorunması istiqamətində. Çünki Azərbaycan müharibədən sonra, münaqişədən sonra bu proseslərin hər birini əməkdaşlığa çevirmək yolundadır. Regiondan orta dəhlizlə bağlı planlar, Zəngəzur dəhlizi, trip layihəsi və s. Bütün bunlar onu göstərir ki, Azərbaycan regionda, belə deyək, bu nəqliyyat dəhlizləri vasitəsilə sülhü daha da gücləndirməyə çalışır. Azərbaycan sülh gündəliyinə sadiqdir və Türk dövlətləri ilə də bağlı, bəli, tamamilə haqlısınız, bugün dünyada birlik olmaq lazımdır və bu birlik olduğu zaman digər istiqamətlərdən gələn təhlükələrin də belə deyək müəyyən qədər azalması müşahidə oluna bilər. Dövlət başçısı vurğuladı, Türk dövlətləri birlik olmalıdır. Nəyə görə? Çünki biz ikili standartların, hətta nəinki ikili standartların, onlu, 20-li və s. çox sayda standartların şahidiyik və bütün bunları öz üzərimizdə yaşamışıq. Hansısa bir istiqamətdən gələn dalğanın islamofobiyaya, Türk ölkələrinə qarşı yönəlməsini görmüşük və düşünürəm ki, bir haşiyə çıxaraq qeyd etmək istəyərdim ki, bu dalğanın adətən gəldiyi istiqamətin biz müstəmləkəçi bəzi dövlətlər ilə Fransada başda olmaqla sadalaya bilərik ki, onların iqtisadi maraqlarından və s. aydın məsələdir ki, iqtisadi maraqlarından daha sonra siyasi maraqlarından irəli gələn hadisələrdir hər biri və onların heç birinin o qədər də düşünürəm ki, o qədər də maraqlandırmır ki, İslam dünyasında hansısa bir özlərinin qeyd elədiyi kimi istiqamət onların təhlükəsizliyi ilə bağlıdır. Təbii ki, İslam dünyası 100 illər boyunca mövcud olub və bu nüvə silahını atan da İslam dünyasının ölkələri olmayıb. Dünya müharibələrinin, birinci, ikinci dünya müharibələrinin törədən də İslam dövlətləri olmayıb. Aydın məsələdir ki, artıq bu iqtisadi və siyasi maraqlardan irəli gələn bir şeydir. Ona görə də burada sırf bu zərərli standartlara qarşı birlik olmaq lazımdır və Türk dövlətləri birlik olduğu zaman bu onların qarşısında kifayət qədər, həmin o standartların, tezislərin qarşısında kifayət qədər böyük bir güc sərgiləmiş ola bilər ki və onların da neytral anlaşmasına səbəb ola bilər.
0: Əməkdaşlıq mexanizmlərinə ehtiyac var.
1: Mütləq şəkildə ehtiyac var və düşünürəm ki, Azərbaycanın Mərkəzi Asiya ölkələrindən, xüsusilə də türk dilli dövlətlərlə son dövrlərdə həmin bu əməkdaşlıq mexanizmlərini işlək hala gətirməsi bunun çox gözəl nümunəsidir. Çünki əbədi dostluq barədə bizim sazişlərimizi xatırlaya bilərik. Türkiyə ilə olan strateji tərəfdaşlıq sazişlərini xatırlaya bilərik. Artıq bu sistem qurulur. Sadəcə olaraq bunu bilirsiniz, bizim tarixi köklərimiz var. Bizim dil və s. tarixi bağlantılarımız var. Bu doğrudur. Amma indi biz bunu artıq strateji tərəfdaşlığa çeviririk. Azərbaycan xüsusilə də burada çox mərkəzi nüvə rolunu oynayır. Bütün bu proseslərə biz nəzər saldığımız zaman görürük ki, bütün sazişlər və yaxud da ki, strateji tərəfdaşlıqla bağlı proseslərin mərkəzində Azərbaycan dayanır. Yəni bunu emosional olaraq qeyd eləmirik. Doğrudan da buna bir siyasi analitik gözüyle baxdığımız zaman bunu görmək kifayət qədər asandır. Ona görə də bəli, qeyd etdiyiniz kimi mütləq şəkildə əməkdaşlıq prosesləri daha da gücləndirilməlidir və burada təkcə Azərbaycan deyil, bütün türk dövlətləri, İslam ölkələri bir-birindən əməkdaşlıqda Azərbaycan nümunəsini məhz düşünürəm ki, izləsələr daha yaxşı olar.
0: Ülvi xanım, eyni zamanda hal-hazırda belə deyim, bütün dünyanın diqqəti Nyu-Yorkda keçirilən BMT Baş Assambleyasının 81-ci sessiyasındadır. Artıq başlayıb öz işində və ayın 28-nə qədər davam edəcəkdir. Təbii ki, sessiyanın gündəliyində müharibələr, enerji qiymətləri, qlobal iqtisadiyyat, süni intellekt və digər mövzular var. Assambleyanın ilk olaraq əsas adına belə deyim, diqqət çəkmək istəyirdim. Etimadın bərpası, transformasiyanın idarə olunması, hamı üçün nəticə verən BMT. Adında bir əslində etimadın bərpası deyilirik. Elə adına baxdığımızda sizcə etimadın bərpası bundan sonra mümkündürmü? Biz tərəfdən baxdığımızda.
1: Biz tərəfimizdən baxdıqda ümumiyyətlə o etimadın mövcud olmadığını düşünürəm. Çünki biz 4 qətnamənin, indi Azərbaycanın adına danışıram əvvəlcə, biz o 4 qətnamənin 30 il boyunca həyata keçmədiyini gördük. BMT və digər beynəlxalq təşkilatlar, 2-ci dünya müharibəsindən sonra yaranmış beynəlxalq təşkilatlar da onlar həmin dövrdə effektiv idi. Lakin sonra yavaş-yavaş həmin o krizis, böhran dövrü keçdikdən sonra onların qətnamələrinin çoxsu tövsiyə xarakterli olduğu qeyd olundu, amma təbii ki, özlərinə uyğun olduğu bir hal olduğu zaman mütləq onu icra edirdilər.

0: Azərbaycan torpaqlarının işğalı zamanı onların hər birinin tövsiyə olduğu dəfələrlə vurğulandı, amma iş orasındakı qətnamənə də qeyd olunmağına baxmayaraq, Ermənistanın işğalçı olduğunun qeyd olunmasına baxmayaraq, daha sonra ATƏT-in Minsk qrupu həmin qətnamələr əsasında biz fəaliyyət göstəririk dediklərinə baxmayaraq işğalçını adı ilə çağırmırdı. Bəli. Yəni biz ikili standart üzərinə ikili standart görməkdən artıq nəinki BMT-yə, ümumiyyətlə belə deyək, beynəlxalq arenanın özünə, beynəlxalq belə deyək, İctimaiyyətin özünə etimadımız heç də o qədər deyil. Ona görə də etimadın bərpası qeyd olunursa, düşünürəm ki, onlar özləri də fərqindədirlər ki, onlara olan etimad dünya ölkələri tərəfindən, bir çox dünya ölkələri tərəfindən çox aşağıdır. Hal-hazırda etimadın bərpası məsələsi nəinki bizə, ümumiyyətlə digər dövlətlərə də aiddir. Xüsusilə də bayaq qeyd etdiyimiz kimi Türk dünyası ölkələri, İslam ölkələri onların etimadının bərpasını yəqin ki, nəzərdə tuturlar. Çünki BMT daxilində olan bir neçə ölkə var ki, onlar daimi üzvlərdir, veto hüququna malikdir. Onlar faktiki olaraq bu hüququ dünyanı idarə etmək üçün istifadə edirlər və görünür ki, bu belə deyə, proseslər kifayət qədər əks təsir göstərib ki, onlar da etimadın bərpası kimi ad veriblər tədbirə.
1: Əsas sual isə dəyişmir. Dünyanın hələ də BMT-dən gözləntiləri qalıbmı? Necə düşünürsünüz?
0: Bir çox dünya ölkələri tərəfindən qardaş Türkiyədə daxil olmaqla biz bir neçə gün əvvəl gördük. BMT-nin yenidən təşkilatlanması, sanki bir qədər köhnəlmiş mexanizmlərlə işləməsi kimi fikirlər səsləndirilib və dəfələrlə BMT-nin yenidən təşkil olunması lazımdır kimi fikirlər qeyd olunub. Məsələn, mən şəxsən Cenevrədə iştirak eləmişəm BMT-nin tədbirlərində. Orada bilirsiniz, hətta eskalator var idi, eskalator hərəkət eləmirdi. Onlar bunu diqqət çəkmək üçün qeyd etmişlər ki, bu prosesi həyata keçirirlər. Çünki maddi vəsaitlərimiz çatışmır, bizə diqqət ayrılmır. Bütün bunlar nə deməkdir? Maddi vəsait çatışmır, diqqət ayrılmırsa deməkdir ki, sizə qarşı olan etimad azalıb. Yox, əgər problem, dünyadakı problemlərin həlli ilə məşğul olsaydınız, bu problemlərlə üzləşməzdiniz deyə düşünürəm. Və bu halda açıq aydındır ki, dünya dövlətlərinin, xüsusilə də haqsızlıqla üzləşən qisminin BMT-dən artıq düşünürəm ki, o qədər gözləntisi yoxdur və Azərbaycanın timsalında bunu çox rahatlıqla deyə bilərik. Çünki biz gözləntilərimiz sıfıra indi və münaqişənin həllində özümüz iştirak elədik.
1: Hansısa konkret nəticələrin alınması mümkündür ümumiyyətlə?
0: Sırf bu konfransın nəyisə həll edəcəyini düşünmürəm. Konfrans çərçivəsində keçirilən görüşlər, iki tərəfli görüşlər hansısa bir istiqamətdə müəyyən nəticə verə bilər. Amma dünyanı dəyişəcək deyə düşünmürəm. Xüsusilə də Amerika Birləşmiş Ştatları ilə İran arasında olan bu eskalasiya prosesi ümumiyyətlə düşünürəm ki, bu tədbirlə bir əlaqəsi yoxdur və kənarda cərəyan eləyir.
1: Hətta Amerika Prezidenti Donald Trump da öz çıxışında qeyd edib ki, noyabr ayında keçiləcək aralıq sözkisindən sonra İranla sazişin əldə oluna biləcəyini deyibdi. Amma ki, İranın Xarici İşlər Naziri Abbas Araqçı da ABŞ Prezidentinin xüsusi nümayəndəsi ilə görüşündə Tehranın Hörmüz Boğazı ilə bağlı qəti mövqeyini çatdırıb. Bununla bağlı nə deyərsiniz? Necə bu gözləntilər nədir ümumiyyətlə Amerika İran arasındakı münaqişədə?
0: Bilirsiniz, Amerika Birləşmiş Ştatları ilə İran arasındakı münaqişə artıq müəyyən müddəaların yerinə yetirilməsi deyil, güc münaqişəsinə çevrilib. Sanki iki uşaq arasında dava olur. Biri deyir ki, mən geri çəkilməyəcəm, mən daha gücləyəm. Yəni doğrudan da artıq bəli, İran tərəfi istəmir geri çəkilsin, çünki daxili auditoriyasına nə deyəcək ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının qarşısında məğlub olmuşuq. Eyni ilə də Amerika Birləşmiş Ştatları geri çəkilmək istəmir. Ona görə də sırf bu istiqamətdən münaqişə uzanır deyə düşünürəm. Amma tərəf

Növbədə həmin maddi sərfiyyata görə Amerika Birləşmiş Ştatları düşünürəm ki, münaqişənin sonlanmasına çalışacaq. Digər tərəfdən İran tərəfi də Hörmüz boğazının bağlanması və s. istiqamətləri əldə əsas tutur, amma onun özünün iqtisadiyyatına da çox dəhşətli bir vəziyyətdir.

sazişin imzalanması mümkündür, ama bilirsiniz bu saziş elə bir saziş ola bilər ki, gözləntiləri özündə birləşdirməz. Məsələn, İran tərəfindən Amerika Birləşmiş Ştatları gözləyirdi ki, nüvə silahlarının tamamilə nüvə ilə bağlı gündəliyin tamamilə aradan

0: Və necə olacaq? Gözləntilər nədir ümumiyyətlə?
1: Şərqdə aparılan münaqişələrlə qərbdə aparılan münaqişələr, daha doğrusu qərb tərəfindən aparılan münaqişələr eyni deyil. Qərb yarımkürəsində daha çox münaqişələrin indiki dövrdə, yəni daha əvvəlki 20-ci əsrdən danışmıram, 20-ci əsrin sonu 21-ci əsrin əvvəlində olan münaqişələrin daha tez yekunlaşmasına çalışılır. Maliyyə etkisi və insan resursların etkisi baxımından, amma hələ də şərq istiqamətində, yəni qərb yarımkürəsində nəzərən şərq deyirəm, burada aparılan münaqişələr hələ də uzun çəkə bilər. Rusiya Ukrayna münaqişəsini misal göstərə bilər. Ona görə də bu münaqişə barədə ABŞ-İran eskalasiyası kimi proqnoz vermək mümkün deyil. Bu münaqişənin hələ də yaxın 6 ay ərzində konkret bir həll tapacağını demək çətindir. Rusiya-Ukrayna arasındakı münaqişə mərhələ-mərhələ ən yaxşı halda həll oluna bilər, amma mərhələlərin də ilkin bir neçə mərhələ sırf humanitar məsələlərinə bağlı olacaq, atəşkəsin dayandırılması və s. ərazi məsələlərlə bağlı onların yaxın bir ildə ümumiyyətlə hansısa kəskin bir razılığa gələcəklərini düşünmürəm.
0: Bir neçə gün öncə Zelenski hətta G20 samiti çərçivəsində Vladimir Putinlə görüşməyə hazır olduğunu bildirmişdir. Əgər bu görüş baş tutarsa nələr olar?
1: Zelenski ümumiyyətlə görüşlə bağlı hər dəfə çox yerlərdə yəni razılığını bildirir ki, mən bu görüşə razıyam və bu yəni münaqişənin həll etmək üçün açıq olduğunu ifadə eləyir, amma Rusiya tərəfindən düşünürəm ki, hələ bu görüş bir qədər ləngidilir, çünki o istəklərinə həm nail olmayıblar, həm də Rusiya prezidenti dəfələrlə hansısa hüquq əsasları əsas gətirirdik. Belə başa düşürəm ki, görüş niyyətində deyil. Bu görüş baş verərsə aydın məsələdir ki, kifayət qədər irəliləyiş əldə oluna bilər. Rusiya tərəfi də bunu bilir, Ukrayna tərəfi də bilir. Ukrayna tərəfi təbii ki, irəliləyişlərin əldə olmasını istəyir, amma Rusiya tərəfi hələ bu münaqişəni bir qədər uzatmaq niyyətindədir və uzatmaqla da qarşı tərəfi daha çox yormaq. Yəni orada ABŞ-İran eskalasiyasında güc nümayişindən söhbət gedirsə, burada tərəflər bir-birini daha çox yormaq istəyirlər. Ona görə də bir qədər də uzatmaq, bir qədər də uzatmaq, qarşı tərəf daha çox yorulsun, dron və s. digər məsələ, silahlarla hücuma keçək, qarşı tərəfi yoraq. Ona görə də bu görüşü məhz ona görə ləngidirlər. Çünki görüşdən gözləntilər olacaq. Mütləq şəkildə bu görüşün bir ciddi təkanı, bir ciddi irəliləyişləri olmalıdır və tərəflər hələ xüsusilə də düşünürəm ki, qarşı tərəf bu irəliləyişlərin olmağını istəmir.
0: İlvi xanım, biz bir mahnı fasiləsi verək, sonra söhbətimizə davam edəcəyik.

0: Beynəlxalq Radio. Qlobal çağırışlara məsuliyyətli yanaşma.
1: Verilişimiz davam edir. Xatırlatmaq istəyirəm ki, biz bugün siyasi gündəmi hörmətli siyasi şərhçimiz Ülvi xanımla davam edirik. Ülvi xanım, digər bir mövzumuz isə bilirik ki, ötən həftə cənab Hikmət Hacıyevin necə deyərlər, rəhbərliyi ilə diplomatik, Azərbaycan akreditdə olmuş diplomatik korpus nümayəndələri Qarabağ və Şərqi Zəngəzura səfər etdi. Amma bu səfər çox səs-küy yaratdı, belə deyək, daha çox Ermənistan tərəfindən. Təbii ki, onlara xoş olmadı ki, onların iç üzü birbaşa canlı şəkildə bütün dünyaya eşi oldu, açıldı. Çox narahat oldular həm ictimaiyyət, həm erməni revanşistləri. Amma eyni zamanda da hakimiyyət yönümlü şəxslər də buna narahatlıq bildirdilər. Ümumiyyətlə, istərdim bu barədə danışaq. Ermənistanı narahat edən, qeyd etdiyim ki, o iş olunma məsələləri və bunun hansı başqa siyasi motivləri nələrdir?
2: Bilirsiniz, doğrudan da onları narahat edən həqiqətlərin üzə çıxmasıdır. İşğaldan azad olan torpaqlarımızda biz dəfələrlə saxtalaşdırmaların şahidi olduq. Onlar necə orada həmin o daşları elə rəngləyirdilər ki, köhnə görünsün, üzərində xüsusi fabrikləri var idi orada, onların üzərində yazılar yazmaq var. Yəni bu əslində yeni bir şey deyil. Dəfələrlə bu məsələ ilə bağlı ifşa olunub ki, ermənilər demək, həmin o tarixi saxtalaşdıraraq daşları bastırırlar torpağın altına və s. Yəni bu kimi biz dəfələrlə eşitmişik bu senariləri. İndi də onsuz da bilirlər ki, bu belə deyək, prosesləri biz görürük həmin ərazilərdə. Bəli, ilk növbədə təbii ki, həqiqətlərin üzə çıxmağı və bunu xarici ölkələrin səfirlərinin gözü qarşısında baş tutması da onları belə deyək, qıcıqlandırır. Nə mənada? Çünki artıq bütün dünyanın qarşısında onlar özlərinin propaganda, təbliğat vasitələri ilə öz saxtakarlıqlarını dilə gətirə bilmirlər bu halda. Daha doğrusu dilə gətirmək dəyətirdikləri halda insanların inanmayacağını düşünürlər. Bu ilk səfər deyil, işğaldan azad olunan torpaqlara elə dərhal sonra da mən bildiyim qədər dəfələrlə diplomatik heyətin
1: 23-cü səfəri idi bu dəfə.
2: Bəli, dəfələrlə diplomatik heyətin belə səfərləri olub və onlar həm inkişaf prosesini görürlər, həm dərhal demək, ərazilərimizin hansı durumda olduğunu gördülər, hansı vandallıqların, saxtakarlıqların törədildiyini gördülər və indi də belə deyək, həm inkişafı görürlər, həm də yenidən bu saxtakarlıqları görməkdə davam edirlər. Baxın, burada iki əsas məsələ, bayaq qeyd etdiyimiz kimi həm həqiqətlərin üzə çıxması, həm də bunu yüksək səviyyəli səfirlərin, diplomatik heyətin görməsi də onları çox belə deyək, qıcıqlandırır ki, onların axı illərdir erməni lobbisinin, erməni radikallarının pul qazandıqları məsələlər var və bu pul qazandıqları məsələlərdən dolayı onların artıq bir fəaliyyət göstərərkən onlara inam səviyyəsi azalır. Həmin bu şəxslər, diplomatik heyət, səfirlər öz ölkələrinə bununla bağlı hesabat yazırlar, məlumatlar göndərirlər, şəkil çəkirlər, yerləşdirirlər sosial səhifələrdə. Artıq yəni bunu həyata keçirən adi bir vətəndaşdan da daha çox beynəlxalq statusu olan bir şəxsdir və ona olan inam da təbii ki yüksəkdir. Bu da onları qıcıqlandırır və belə deyək, bir qədər fəaliyyətə keçirlər, amma bu fəaliyyətləri də, məsələn, mən özüm də dəfələrlə paylaşım eləmişəm bununla bağlı X şəbəkəsində xüsusilə. Baxırsan ki, nə yazırlar? Yox, belə deyil. Yox, səhv deyirsiniz. Yəni, ya da ki, təhqirəmi və yaxud da hansısa bir başqa bir özlərinə yaraşan bir şəriflərə keçirlər. Yəni, baxırsan ki, aqresiyadan başqa bir şey deyil. Əllərində bir faktları da yoxdur. Yox, siz yalan deyirsiniz. Yəni, əsas götürür ki, necə yalan deyirəm.
1: Onu da gətirə bilmirlər.
2: Sübutları da nədən ibarətdir? Özlərinin hansısa dırnaqarası müəlliflərinin erməni müəllifindən söhbət gedir. Beynəlxalq heç bir şəkildə xarici müəllifə istinad edə bilmirlər. Bu belə yazıb. O da sizin kimi saxtakarlıq eləyib. Necə yazıb, nədən söhbət gedir. Ona görə də yəni baxın, bu iki istiqamət mənim fikrimcə əsasən onları qıcıqlandırır.
1: Etiraz etdilər diplomatların ora səfərini, amma eyni zaman daha çox bəzilərinin hədəfində daha çox Amerika və Avropa İttifaqı nümayəndələri var idi. Onlar bəs niyə
2: Çünkü Avropa İttifaqının nümayəndələrini adətən onlar belə alışmışdılar ki, onların tərəfində idilər. Avropa İttifaqı nümayəndələrinin, biz bilirik ki, orada Avropa İttifaqının missiyası var. Binokulla bizim ərazilərimizə baxırdılar. Bununla bağlı Azərbaycan dəfələrlə narazılığını çatdırmışdı. Avropa İttifaqı münaqişə həll olunduqdan sonra, aradan qalxdıqdan sonra bir hesabat hazırlamışdı, sənəd hazırlamışdı ki, onda heç Ermənistanın özünün belə istifadə eləmədiyi köhnə tezislər var idi. Ona görə də onlar bir növ alışmışdılar ki, hansısa bir lobbinin belə deyək, maliyyə vəsaitlərindən ələ keçirdiyi bu insanlar onların tərəfindən çıxış eləsinlər və onları əsas da düşünürəm ki, bu məsələ cəlb elədi. Bilirsiniz, burada onların mali maraqları da var. Heç də hər biri Ermənistan uğrunda, nə bilim, bizim ideyalarımız və s. bu deyil. Maddi maraqlar, bəli, maddi maraqlar var. Çünki onlar bu ideyalar ətrafında dəfələrlə pul qazanıblar. Torpaqlarımız işğal altında olanda orada marafonlar keçirirdilər. Maliyyə vəsaiti əldə edirdilər. Ruben Vardanyanın üzə çıxan oyunlarından biz baxırıq ki, bunlar nə qədər maliyyə gəlir əldə edirlər. Ona görə maliyyə gəlirlərinin azalması məsələləri onları çox narahat eləyir. Heç də düşünmürəm ki, köhnə ideyalar, dırnaq arası böyük Ermənistan vəsait onları bu qədər narahat edir. Yox.
1: Övi xanım, revanşistləri başa düşdük, bir baxma erməni cəmiyyətini də başa düşdük. Bəs hakimiyyət yönümlü şəxslərin birbaşa spikerin buna etirazına necə baxaq? Əslində Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh prosesi davam edir. Sülh gündəliyindən danışırıq biz bugün. Bu sülh gündəliyinə nə dərəcədə mani ola bilər?
2: Bilirsiniz, biz son yüzilliklərdə dəfələrlə Ermənistan tərəfinin oyunları ilə rastlaşmışıq və bizim üçün təəccüblü deyil. Və dövlət başçısı dəfələrlə vurğulayıb ki, biz ehtiyatı əldən vermirik, tariximizi də unutmuruq. Yəni biz unutmuruq ki, qarşımızdakı Ermənistan və onun hakimiyyətidir. Orada hakimiyyətdə olan şəxslər də dəfələrlə bu oyunları oynayıblar və torpaqlarımızın işğaldan azad olunması zamanında biz bunun dəfələrlə şahidi olmuşuq. Yəni təbii ki, Azərbaycan öz gücü hesabına bu torpaqları onlardan aldı. Və qarşımızdakı da yenə dünya ictimaiyyətini aldatmağa çalışan dünya liderlərindən zəng vurub falsifikasiya məlumatları yetişdirməyə çalışan insanlar idi. Ona görə də biz təbii ki, ehtiyatı əldən vermirik və bilirik ki, qarşımızdakı da həmin insanlardır. Ona görə də onların heç bir hərəkətindən təəccüblənmirik. Dövlət başından dəfələrdən vurguladığı kimi güclü olmaq, yalnız və yalnız güclü olmaq və güclü olduğun halda hadisələrin gedişatını məhz ədalətə doğru yönətmək lazımdır. Və sülh gündəliyinə təbii ki, mane olur, amma sülh gündəliyindən çıxmaq, sülh gündəliyindən yayınmaq kimə ziyan edəcək ilk növbədə? Ermənistan özünə. Buyursunlar, çıxsınlar sülh gündəliyinə. Azərbaycan qalib dövlətdir. Azərbaycan belə deyək, öz ərazi bütövlüyünü təmin edib oturub. İndi biz istəyirik ki, regionda inkişaf getsin və gələcək nəsillərə bu münaqişənin heç bir belə deyək, izi qalmasın. Konstitusiyasından da çıxarılmağın Ermənistanın məhz bununla bağlıdır. Amma çıxmaq istəyirlərsə sülh gündəliyindən buyursunlar, olan özlərinə olacaq.
1: Bəli. Eyni zamanda burada bir tarixi mədəni irs məsələsi də var ki, əslində biz orada olan Gəncəsər, Xudavəng məbədlərinin Alban Xristiyan Alban abidələri olduğunu deyirik və Azərbaycanın dövlətçilik tarixində də bu abidələrin, ümumiyyətlə Qafqaz Albaniyası irsinin xüsusi bir yeri vardır. Bunun haqqında istəyərdim fikirlərinizi deyəsiniz.
2: Bilirsiniz, Qafqaz Albaniyası ilə bağlı fikirlər Ermənistana ona görə qıcıq eləyir ki, onların saxtalaşdırmağa çalışdığı region tarixi üzə çıxır. Ona görə Qafqaz Albaniyası məsələsinin üzərində bu qədər düşürlər. Çünki bütün Albaniya

0: tarixini, bütün Qafqaz Albaniyasının tarixini götürüb erməni tarixi kimi saxtalaşdırırlar. Üzərində xaç var deyə qeyd edirlər ki, xristiyan, axı xristiyan nə varsa erməni demək deyil. Xristiyanlıq o qədər böyük coğrafiyanı əhatə edir, o qədər böyük sayda insanlara əhatə edir. Hansısa bir tezisi ortaya atıblar ki, biz xristiyanlığı ilk qəbul edəndə kim deyir ona, heç sizin xəbəri var xristiyanlığın sizdən ki, ilk qəbul edən siz
1: olmuşsunuz. Öz tarixlərini daha qədim aparmaq
0: üçün. Bəli, bəli, hətta mənim yadımda da bir dəfə bir məqalə oxumuşdum. Alp dağlarında insan skeleti tapılmışdı. Qeyd eləmişlər ki, ermənilərlə eyni hansısa bir, nə bilim, xromosom geyini və s. var. Bu qədər gülünc olmaq olmaz axı. Və ona görə də Qafqaz Albaniyasına bağlı həqiqətlər məhz ermənilər ona görə narahat eləyir. Və həmin regionda qalan və indi də başqa, belə deyək, pasportda daşıya bilər həmin insanlar. Albanların burada izi var. Albanların burada nəinki Azərbaycan, indiki müasir Azərbaycanın bütün region ərazisində, indiki Ermənistan ərazisində də və daha digər dövlətlərin ərazisində düşən istiqamətlərdə də Qafqaz Albaniyasının izi var. Bunu danmaq mümkün deyil. Qafqaz Albaniyasının tarixi ermənilər tərəfindən saxtalaşdırılır. Azərbaycan bütün həqiqətləri üzə çıxardır. Düşünürəm ki, bunun üzərində daha da çox işləmək lazımdır ki, məhz baza nöqtədən biri də budur. Albaniyanın tarixini götürərək ermənilər saxtalaşdırır və oradakı adları da qeyd edirlər ki, baxın, bu ermənidir. Amma Alban adı da axı. Araşdırdığımız zaman Alban, Alban və s. bunların hər biri gedir, həmin tarixə çıxır, Həsən Cəlalla bağlı qeyd olunan məsələ kimi. Yəni, insanın adı Həsən Cəlaldır. Bu axı erməni adı deyil. Yəni, adın özü qışqırır ki, mən erməni deyiləm. Ümumiyyətlə, erməni tarixi sadəcə başdan ayağa düşünürəm ki, saxtalaşdırmadan ibarətdir. Onlar heç özəli erməni də demirlər, Hayastan deyirlər. Bunu bir dəqiq araşdırmaq lazımdır ki, Hayastan, erməni bunlar hansı terminlərdən ibarətdir. Ona görə də məhz bəli, Qafqaz Albaniyasından bağlı irəli sürülən məsələlər Ermənistanı, erməni ictimaiyyəti və s. digər radikal qüvvələri buna görə narahat edir.
1: Vəxam, son olaraq bir mövzu ilə bağlı fikirlərinizi öyrənmək istəyərdim. Ötən günlərdə Fransa hökumətinin Azərbaycana getməyin belə bir bəyanat yaymışdı. Xarici İşlər Nazirliyi biz tərəfindən də o bəyanata qarşı təbii ki bəyanat səsləndirilmişdi. Ümumiyyətlə necə düşünürsüz? Fransa, düz biz zaman-zaman Fransanın bizə qarşı bu qərəzli bəyanatlarını, qərəzli qərarlarını görmüşük. Ancaq hal-hazırda Fransa niyə bu qərarı verir? Niyə çağırış edir?
0: Bu da başqa bir mərhələdir. Azərbaycana qarşı irəli sürdükləri o qərəzli tezisləri, Azərbaycana qarşı kili standartlarının başqa bir mərhələsidir. Bilirsiniz, Fransa sizin də qeyd etdiyiniz kimi Azərbaycana qarşı həmişə başqa bir mövqeyinlə seçilib, xüsusilə də çox qərəzli mövqeyinlə seçilib. Zatətin Minsk qrupunun tərkibində olanda da fransız həmsədrinin daha digərlərindən daha kəsici olduğunu dəfələrlə müşahidə eləmişdik. Yəni erməni lobbisinin təsiri ola bilər deyə bilərik, amma Fransa hökumətinin də kifayət qədər Azərbaycana qarşı agresiv münasibəti var. Azərbaycana gəlməyin deməklə güya ki, Azərbaycanı bir növ təhlükəli göstərməyə çalışır, bir növ belə deyək, dünya ictimaiyyəti qarşısında hansısa bir don geyindirməyə çalışır buna, amma bayaq söhbətimizin əvvəlində də qeyd etdiyimiz kimi heç 200-300 kilometr deyil aramızda həmin o münaqişə zonalarından məsafə, amma Azərbaycanda hər şey yolunda da, Azərbaycan təhlükəsizlik adasıdır bu dəqiqə həmin o münaqişə zonasının ortasında. Bunu heç də emosional formada demirik.
1: Dünya təhlükəsinin müzakirəsi ilə Azərbaycanda.
0: Bəli, bəli, təhlükəsli forma Azərbaycanda keçirilir. Və düşünürəm ki, bu sadəcə olaraq bir növ Azərbaycanı qaralamağa çalışmağın başqa yoludur. Yəni baxın, biz nə deyirik ki, heç bir şey demirik ki, biz deyirik ki, sadəcə olaraq təhlükəli ola bilər həmin ərazilərə getməyin. Xüsusilə də Formula 1 yarışları ərəfəsində bunu qeyd eləmək. Güya ki, dünya ictimaiyyətindən sırf həmin bu yarışlar ərəfəsində də Azərbaycanın həmin yarışı mı boykot eləməyə, Azərbaycanı mı boykot eləməyə çağırmaq, buna əgər Fransa deyirsə, demək nəsə bir ortada bir doğru nəsə bir şey ola bilər. Amma insanlar artıq müasir 21-ci əsr süni intellekt dövrüdür. Hər kəsin özün analitik qabiliyyəti var. Hər kəs düşünür və görür və düşünürəm ki, o qədər də bir şey yaramır.
1: Hər dəfə onsuz da belə bir mötəbər tədbirlər olanda Azərbaycanda onlar bu adı bunları atırlar. Təşəkkür edirəm Ülviyə xanım. Bizə ayrılan bir saatı sona çatdı. Minnətdaram sizə dəvətimizi qəbul edib gəldiyiniz üçün.
0: Mən təşəkkür edirəm.
1: Sağ olun. Bəli, əziz dinləyicilərimiz, bizə ayrılan efir vaxtı sona çatır. Sağollaşırıq sizinlə. Qeyd etmək istəyirəm ki, studiyada Elnur Ərzaydı. Rejissorumuz isə Qızqayıt Camalova. Sağ olun, sağlıqla qalın.
2: Siyasi mənzərə.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan mətbuatı böyük tarixi mərhələrdən keçərək inkişaf edib, böyük dinləyici auditoriyasını əhatə edibdir. Mətbuatın avantqard sahələrindən biri də radiodur, televiziyadır. Bu baxımdan Azərbaycan radiosunun 100 illik artıq tamam olur, Azərbaycan televiziyasının 70 və Beynəlxalq radionun 85 illiyi tamam olur. Beynəlxalq radionu mən xüsusilə qeyd etmək istərdim ki, Beynəlxalq radio bu illər ərzində Azərbaycanın səsini dünyaya çatdırıb, beləcə də dünyada yaşayan azərbaycanlıların arzusunu, istəyini ifadə edərək nüfuz qazanıbdır. Beynəlxalq radionun əhatə dairəsi daha da geniş olduğu üçün Azərbaycanda gedən proseslər, eyni zamanda dünyada gedən proseslər, Azərbaycan ictimaiyyəti üçün maraqlı olan proseslər Beynəlxalq radioda daim səsləndirilibdir. Digər tərəfdən Beynəlxalq radionun Azərbaycanın beynəlxalq siyasətinin, beynəlxalq əlaqələrinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması və bütövlükdə ölkəmizdə gedən proseslərin daha aydın şəkildə verilişlərdə yayılması Beynəlxalq radionun iş gün

0: Deliydi. Bu radyonun bütün emektaşlarının faaliyetidir. Ben Beynəlxalq Radyonun 85 illik münasibətilə təbrik edirəm. Kollektivinə, rəhbərliyinə daha büyük uğurlar arzulayıram.
1: Millət vəkili Aydın Hüseynov.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Beynəlxalq Radionun 85, Azərbaycan Radiosunun 100 illik yubileyləri əlbəttə çox mühüm tarixi hadisələrdən biridir. Bu radiolar Azərbaycan həqiqətlərini dünyaya yaymaqda çox böyük misilsiz işlər gördü. Mən Azərbaycan Radiosunu və Beynəlxalq Radionu yubileylərini ürəkdən təbrik edirəm. Onların yaradıcı heyətinə, onların əməkdaşlarına dərindən təşəkkürümü bildirirəm.
2: Şair, yazıcı, professor Zahid Xəlil.

Sesimin Bayrağı, Beynəlxalq Radio 85. Ağarmasa üçün söz Səməd Vurğun, musiqi Əlibaba Məmmədov, ifa Əbülfət Əliyev. 1986-cı il.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Əziz həmkarlar, hörmətli radio ictimaiyyəti. Azərbaycan radiosunun yaranmasının 100 ili, Beynəlxalq radionun fəaliyyətə başlamasının 85 illiyi münasibəti ilə sizi ürəkdən təbrik edirəm. Bu yubileylər təkcə media tarixinin deyil, ümumən milli mədəni yaddaşımızın, mənəvi irsimizin və ictimai həyatımızın mühüm mərhələlərinin bayramıdır. Bir əsrlik tarixi boyunca Azərbaycan radiosu xalqımızın həyatında ən mühüm informasiya tribunasına çevrilmiş nəsillərin yetişdiyi bir məktəb olmuşdur. Zaman dəyişib, texnologiyalar yenilənib, dünya tamamilə başqa ritmlə dövr etsə də, radionun insana yaxın olan səsi, onun gətirdiyi doğmalıq, səmimiyyət və etibar hissi heç vaxt dəyişməyib. Ən çətin, həm də ən qürurlu günlərimizdə radio insanların ümidinə çevrilib, xəbərin dəqiqliyinə, sözün çəkisinə, həqiqətin gücünə xidmət edib. Ona görə də bu yubiley hər birimizin zəhmətinin, peşəkarlığının, səsimizin və sözümüzün bayramıdır. Beynəlxalq radionun 85 illik yubileyi isə Azərbaycanın dünyaya açıq diyaloqa hazır və qlobal informasiya mühitinin dəyərli bir hissəsi olduğunu göstərən parlaq bir nümunədir. Arzu edirəm ki, səsiniz həmişə ucalardan gəlsin. Sözünüz hər zaman cəmiyyət üçün açıq, işıq, yol və ümid olsun.
2: Yazıcı publisist, filologiya ilmi doktoru Almaz Ülvi.

söz Hökümə Billuri, musiqi Hacıxan Məmmədov, ifa Nəzakət Məmmədova. 1976-cı il.

Azerbaycan, Azerbaycan'ı şiirsen, bu ses.

gözümün kederini doğuran, hem acı hakikat.

Salam hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq radio xəbərləri təqdim edir. Studiyada Kəmalə Zeynalzadədir. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Prezident İlham Əliyev Estoniya və İsveç Krallığının Azərbaycanda yeni təyin olunmuş səfirlərini qəbul edib. Dövlət başçısı İlham Əliyev əfsərəncamı imzalayıb. Donald Trump Hikmət Hacıyevin Newsmax nəşrinə müsahibəsini paylaşıb. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev sentyabrın 23-də Estoniyanın Azərbaycana yeni təyin olunmuş fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Tina Nirki və İsveç Krallığının Azərbaycana yeni təyin olunmuş fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Louis Morsingi ayrı-ayrılıqda qəbul edib. Səfirlər etimadnamələrini dövlətimizin başçısına təqdim edib. Prezident İlham Əliyev səfirlərdən söhbət edib. Dövlət başçısı ölkələrimiz arasında əməkdaşlığın genişləndirilməsində müxtəlif səviyyəli qarşılıqlı səfərlərin və təmasların önəminə toxunub. Dövlət başçısı səfirlərə fəaliyyətlərində uğurlar arzulayıb. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev iki müqəddəs ocağın xadimi Səudiyyə Ərəbistanının kralı Əlahəzrət Salman bin Əbdüləziz Al Səudu krallıq elan edilməsi günü münasibəti ilə təbrik edib. Təbrikdə deyilir. 23 sentyabr krallıq elan edilməsi günü münasibəti ilə sizi və sizin simanızda bütün xalqınızı öz adımdan və Azərbaycan xalqı adından səmimi qəlbdən təbrik edir və ən xoş arzularımı çatdırmaqdan məmnunluq duyuram. Bu bayram günündə sizə möhkəm can sağlığı,

0: uzun ömür, ali dövləti fəaliyyətinizdə uğurlar, Səudiyyə Ərəbistanının qardaş xalqına daim əminamanlıq və firavanlıq diləyirəm. Prezident İlham Əliyev məhkum edilmiş bir sıra şəxslərin əfv olunması haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncama əsasən məhkum olunmuş bir sıra şəxslərin, onların ailə üzvlərinin, Azərbaycan Respublikasının insan hüquqları üzrə müvəkkilinin, Azərbaycan Respublikasının prezidentinə ünvanlanmış əfv haqqında müraciətlərinə baxaraq, məhkumların şəxsiyyətini, səhhətini, ailə vəziyyətini, törətdikləri cinayətlərin xarakterini və ictimai təhlükəlilik dərəcəsini, cəza çəkdikləri müddəti və həmin müddətdə davranışlarını nəzərə alaraq, humanizm prinsiplərinə əsaslanaraq, Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 22-ci bəndi rəhbər tutularaq əfv ediliblər. Amerika Birləşmiş Ştatları Prezidenti Donald Trump Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi, Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyevin Newsmax telekanalına verdiyi müsahibəni özünə məxsus Truth Social sosial şəbəkəsində paylaşıb. Hikmət Hacıyev müsahibəsində Trumpın Azərbaycan-Ermənistan sülh prosesində rolundan və Amerika Birləşmiş Ştatları Azərbaycan münasibətlərinin yeni mərhələsindən danışıb. O 2025-ci il avqustun 8-də Ağ Evdə keçirilən Azərbaycan, Ermənistan və Amerika Birləşmiş Ştatları liderlərinin görüşünü tarixi məqam adlandırıb. Hikmət Hacıyev Amerika Birləşmiş Ştatları və Azərbaycan arasında strateji tərəfdaşlığının inkişaf etdiyini vurgulayıb. New York'da BMT Baş Assambleyasının 81-ci sesiyası çərçivəsində ümumi debatlar keçirilir. Dünya liderlərinin qatıldığı sesiyada Cənubi Qafqazdakı vəziyyət və Azərbaycan-Ermənistan sülh prosesi də diqqət mərkəzində olub. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirinin müavini Yalçın Rəfiyev BMT Baş Assambleyasının 81-ci sesiyasının yüksək səviyyəli həftəsinin ikinci günündə bir sıra tədbirlərdə iştirak edib. Yalçın Rəfiyev İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının Əfqanistan üzrə əlaqələndirici qrupunun iclasında qrupun səylərinə dəstəyini ifadə edib və Əfqanistanın ticarət, tranzit və enerji sahəsində əməkdaşlığın gücləndirilməsi yolu ilə əlaqəlilik mərkəzinə çevrilmək potensialını vurgulayıb. Türk dünyası bəstəkarlarının birinci qurultayı çərçivəsində Azərbaycan, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Türkiyə, Özbəkistan, Türkmənistan və Macaristanın aparıcı musiqi təşkilatlarından nümayəndələri Türk Bəstəkarlar Birliyini təsis ediblər. Tarixi qərar Bakı bəyannaməsinin imzalanması ilə rəsmiləşib. Birlik Türk dünyasının yaradıcı potensialını bir yerə cəmləşdirməyi, bəstəkarlıq məktəblərini dəstəkləməyi və Türk xalqlarının musiqisini beynəlxalq səviyyədə təbliğ etməyi qarşıya məqsəd qoyur. Fransada Paris'te Azərbaycan Kinosu Günü adlı tədbir keçirilib. Kino agentliyi ölkəmizin Fransadakı səfirliyinin birgə təşkilatçılığı ilə reallaşan tədbirdə Azərbaycan kinosunun və animasiyasının müasir nümunələri təqdim olunub. Tədbirdə eyni yağışın altında Bum Bum və İsi və Piti cizgi filmləri, həmçinin 19-cu əsr Azərbaycan rəssamlığının görkəmli nümayəndəsi Mirzə Qədim İrəvaninin həyat və yaradıcılığına həsr olunan Cənnət Yuxusu sənədli filmi nümayiş etdirilib. Beynəlxalq radio xəbərləri təqdim etdi.
1: İdman vaxtı. Beynəlxalq radionun efirində idman xəbərləridir. Futbol üzrə Azərbaycan millisi bugün yoldaşlıq oyunu keçirəcək. Ayxan Abbasovun baş məşqçisi olduğu milli komanda Tacikistan seçməsi ilə qarşılaşacaq. 8-ci kilometr qəsəbə stadionunda keçiriləcək görüş saat 20:00-da başlayacaq. Qarşılaşmanı Moldovadan olan FIFA referisi Roman Jitar idarə edəcək. Qeyd edək ki, Azərbaycan millisi növbəti 3 oyununu UEFA Millətlər Liqasında keçirəcək. Komanda sentyabrın 27-sində səfərdə Litva, oktyabrın 1-də Bakıda Lichtenstein, oktyabrın 4-də isə Bakıda Litva ilə qarşılaşacaq. Azərbaycanın daha 3 boksçusu Balqaristanın paytaxtı Sofiyada keçirilən Avropa çempionatında yarım finala yüksəlib. Qeyd edək ki, Avropa çempionatına sentyabrın 25-də yekun vurulacaq. Müzik Nefsi basketbol komandası bugün FIBA Avropa Kubokunda mübarizəyə başlayır. Ağqaralar turnirin təsnifat mərhələsində Estoniyanın Parnu kollektivi ilə qarşılaşacaq. Bakı İdman Sarayında keçiriləcək oyun saat 19:00-da başlayacaq. Cavab görüşü sentyabrın 30-unda.

Avrupa'da Estonya'da kesilecek. Bu cütün galibi FIBA Avrupa Kubuk'un esas merhalesinin H grubunda Rumunya'nın Oradia, İsveç'in Pirubur Olimpik, Latvia'nın BEF, Yunanistan'ın Mykonos ve Bulgaristan'ın Lokomotiv Plovdiv komandalarıyla mübarizə aparacak. Misirli voleybolçu Əbül Səud El Said Emam kariyerasını Azərbaycanda devam etdirəcək. 31 yaşlı oyuncunun transferini Murov Az Terminal klubu açıqlayıb. Əbül Səud El Said Emam son olarak Misirin Zamalek klubunun formasını geyib. Azərbaycan 1-ci liqasında mübarizə aparan Xankəndi bu ildən etibarən ev oyunlarını Xankəndi şəhərində keçirəcək. Klubun mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə, hazırda Xankəndi şəhər stadionunda təmir işləri davam etdirilir. İşlərin bu ayın sonuna dək başa çatdırılması planlaşdırılır. Təmir işləri yekunlaşdıqdan sonra Xankəndi şəhər stadionunun rəsmi açılış mərasiminin keçirilməsi nəzərdə tutulur. Klubun Xankəndidə ilk ev oyununun tarixi isə stadionun rəsmi açılış qrafikinə uyğun olaraq müəyyənləşdiriləcək. Bu il Formula 1 Azərbaycan Qran Prisi 56 telekanal vasitəsilə canlı yayımlanacaq. Bu barədə Bakı Şəhər Halqasından bildirilib. Yarışın yayımını Sky Sports, ESPN, Bein Sports, DAZN, TSN və digər telekanallar vasitəsilə həyata keçiriləcək. Azərbaycanda isə yayım hüququ İdman Azərbaycan telekanalına məxsusdur. Qeyd edək ki, Azərbaycan Qran Prisi sentyabrın 24-26-sında təşkil olunacaq. Siz idman xəbərlərini dinlədiniz.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Mən sizi təbrik edirəm. Bol bol uğurlar arzuluyuram. Bizim radiomuz kifayət qədər böyük bir məktəbdir. Orada olan danışıqlar, nitq mədəniyyətinə əməl olunması bütün gənclər üçün nümunədir. Orada olan verilişlər səviyyəsinə görə kifayət qədər uğurlu verilişlərdir. Mən can sağlığı arzuluyuram. Uğurlar arzuluyuram Azərbaycan radiosuna. Beynəlxalq radioya yaxın səsiniz ucadan gəlsin.
2: Aktyor ve bədii qiraətçi, əməkdar artist Azad Şükürov.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Beynəlxalq Radio öz verilişləri ilə ilk dəfə məhz 1941-ci il iyul ayının 20-sindən efirə çıxır. Və o vaxtlar hələ tarixi adları Xarici Verilişlər İdarəsi, Xarici Verilişlər Radiosu, Xarici Verilişlər Studiyası olub. 94-cü ildən isə artıq ümumi lider hakimiyyətə qayıtdıqdan sonra Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu adlandırıldı və bugün Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu artıq bütün dünyaya Azərbaycanın haqq səsini, reallıqlarını müxtəlif dillərdə çatdırmaqdadır. Fevral ayının 14-də 70 yaşı tamam olmuş Azərbaycan televiziyasının kollektivini, daha sonra isə 100 yaşı tamam olacaq noyabr ayının 6-sında Azərbaycan Radiosunun kollektivini və eyni zamanda Beynəlxalq Radionun 85 yaşı tamam olur Azərbaycan Beynəlxalq Radiosunun kollektivini səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Onlara bütün işlərində uğurlar arzulayıram. Arzulayıram ki, həm Azərbaycan televiziyasının, həm Azərbaycan Radiosunun, həm də Beynəlxalq Radionun səsi bütün dünyadan eşidilsin.
2: Siyasi elmlər doktoru Professor Elçin Əhmədov.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan Radiosunun 100, Beynəlxalq Radionun 85 yaşı tamam olur. Azərbaycan Radiosu, o qutudan sanki sirli uzaqlıqdan gələn doğma səs həmişə bizə ovsunlayıb, yol yoldaşımız olub, dil müəllimimiz olub, tarix müəllimimiz olub. Radiomuzun bir qolu kimi Beynəlxalq Radioda Azərbaycanın dünyadakı səsi olub, milli kimliyimizin ruporu olub. Mən Azərbaycan Radiosunun, Beynəlxalq Radionun bütün kollektivini səmimiyyətlə həm 100 illik, həm də 85 illik şanlı yubiley münasibəti ilə təbrik edirəm. Qoy ölkəmiz var olsun, qoy Azərbaycan Radiosu da daim onun sevilən, duyulan səsi olsun.
2: Şair, tərcüməçi, esseist Səlim Bəbulluoğlu.

0: Radyo Azerbaycan'ın sesini herkese çatdırırlar.
1: Bugün bir büyük gurur hissi ile Azerbaycan televizyasını ve Azerbaycan radyosunun bütün emektaşlarını, veteran jurnalistlerini, yaradıcı kollektivini bu mühteşem yubiley münasibeti ile yürekten təbrik edirəm. Eyni zamanda müasir Azerbaycan devletinin uğurlarının arkasında Prezident Ali Başkomandan Cənab İlham Əliyevin uzaq görən prinsipial xarici siyasəti yanır. Bu siyasət Azerbaycanın beynəlxalq nüfuzunun artırılmasına, milli maraqlarımızın global miqyasda müdafiəsinə xidmət edir. Dövlət başçımızın apardığı balanslaşdırılmış və qətiyyətli siyasəti nəticəsində Azərbaycan bugün regionda söz sahibi olan güclü dövlətdir.
2: Hollandiya Azərbaycan evinin rəhbəri İlxan Mirhəşimli.

0: Beynəlxalq Radio 85. Salam, mən Beynəlxalq Radionun 85 illiyi münasibəti ilə bütün kollektivi ürəkdən təbrik edirəm. Hamınızda möhkəm can sağlığı, yeni yaradıcılıq uğurları, yeni-yeni diqqətə layiq proyektlər arzulayıram. İnşallah sizinlə görüşərik.
1: Xalq artisti Həmidə Ömərova.

0: Günün siyasi menzaresi.
1: Salam hörmətli dinləyicilər, günün aktual mövzuları ilə verilişimizi davam etdiririk. Qlobal təhlükəsizlik gündəliyində yeni çağırışlar. Dünyada təhlükəsizlik mühiti sürətlə dəyişir. Geosiyasi rəqabətin kəskinləşməsi, müxtəlif regionlarda davam edən münaqişələr və yeni təhdidlərin meydana çıxması beynəlxalq təhlükəsizliyin təmin olunmasını daha da aktuallaşdırır. Bu məsələlər Bakıda keçirilən 4-cü Bakı Təhlükəsizlik Forumunda əsas müzakirə mövzularındandır. Qlobal təhlükəsizlik arxitekturasında yeni çağırışlar və terrorçuluğa qarşı effektiv əməkdaşlıq mexanizmlərinin formalaşdırılması mövzusunda keçirilən forum müxtəlif ölkələrin xüsusi xidmət və təhlükəsizlik orqanları rəhbər və nümayəndələrini bir araya gətirir. Prezident İlham Əliyev forum iştirakçılarına müraciətində bildirib ki, müasir dünyada təhlükəsizlik çağırışlarının miqyası və xarakteri dövlətlər arasında əməkdaşlığın daha da gücləndirilməsini zəruri edir. Dövlət başçısı terrorçuluq və ekstremizm, transmilli mütəşəkkil cinayətkarlıq, kiber cinayətkarlıq, qanunsuz silah və narkotik dövriyyəsi kimi transsərhəd təhdidlərin qarşısının alınmasında beynəlxalq əməkdaşlığın əhəmiyyətini vurğulayıb. Prezidentin müraciətində müasir texnologiyaların, o cümlədən süni intellektin bədniyyətli istifadəsinin yaratdığı risklərə də diqqət çəkilib. Qeyd olunub ki, rəqəmsal imkanlardan terrorçuluq məqsədləri üçün istifadə radikal ideyaların yayılmasına və terror şəbəkələrinin fəaliyyət imkanlarının genişlənməsinə şərait yarada bilər. Bu şəraitdə yalnız mövcud təhdidlərin nəticələri ilə mübarizə aparmaq deyil, riskləri əvvəlcədən müəyyənləşdirmək və onların qarşısını vaxtında almaq vacibdir. Bunun üçün dövlətlər arasında qarşılıqlı etimadın möhkəmləndirilməsi, təhlükəsizlik orqanları arasında məlumat mübadiləsinin və koordinasiyanın gücləndirilməsi xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Bakı Təhlükəsizlik Forumuda məhz bu baxımdan beynəlxalq dialoqun və əməkdaşlığın inkişafına xidmət edən mühüm platformadır. Forum çərçivəsində aparılan müzakirələr qlobal təhlükəsizlik çağırışlarına qarşı yeni yanaşmaların və daha effektiv əməkdaşlıq mexanizmlərinin formalaşdırılmasına yönəlib. Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda yeni həyat. Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda işğaldan azad edilmiş ərazilərin bərpası və keçmiş məcburi köçkünlərin doğma yurtlarına qayıdışı davam edir. Bölgədə qurulan yeni yaşayış məntəqələri, yaradılan sosial infrastruktur və məskunlaşma prosesi bu ərazilərdə həyatın tədricən əvvəlki ritminə qayıtdığını göstərir. Hazırda 48 şəhər və kənddə 90 mindən artıq insan yaşayır, işləyir və təhsil alır. Bu proses üçün əsas mərhələlərdən biri 2023-cü il sentyabrın 19-unda başlanan lokal xarakterli antiterror tədbirlərinin başa çatması oldu. Sonrakı dövrdə Xankəndidə şəhərin sosial və ictimai həyatının yenidən qurulmasına xüsusi diqqət yetirildi. Qarabağ Universitetinin fəaliyyətə başlaması burada yeni təhsil mühitinin formalaşmasına və şəhərin gələcək inkişafında insan kapitalının rolunun artmasına şərait yaratdı. Təhsil, səhiyyə və digər sosial infrastrukturların yaradılması ilə Xankəndidə yeni həyatın əsasları möhkəmləndirilir. Xocalıda da böyük qayıdış prosesi artıq real nəticələrlə müşahidə olunur. 2024-cü il ayın 28-dən keçmiş məcburi köçkünlərin şəhərə qayıdışı başlayıb. Yeni yaşayış binaları, sosial obyektlər və digər infrastruktur layihələri həyata keçirilir. Xocalı soyqırma memorialının təməlinin qoyulması isə faciə qurbanlarının xatirəsinin yaşadılması baxımından mühüm addımlardan biridir. Bugün Xocalı həm tarixi yaddaşın, həm də yeni

0: Qurmanın ünvanına çevrilir. Xocavənddə də bərpa və məskunlaşma işləri mərhələli şəkildə davam edir. Hadrut qəsəbəsi və bir sıra kəndlərdə həyatın yenidən qurulması ilə yanaşı 2023-cü ilin sentyabrından sonra rayonun digər ərazilərində də dövlət idarəçiliyi və sosial infrastrukturun bərpasına başlanılıb. Məskunlaşmanın miqyası böyük qayıdışın artıq konkret nəticələrə çevrildiyini göstərir. Xankəndi və Kərkicahanda 119, Xocalı və ətraf yaşayış məntəqələrində 1167, Xocavənd və yaşayış məntəqələrində 988, Ağdərə rayonunun bir sıra kəndlərində isə 917 ailə məskunlaşıb. Bu rəqəmlər Qarabağda aparılan geniş miqyaslı quruculuq işlərinin yalnız bir hissəsini əks etdirir. Yeni yollar, yaşayış kompleksləri, məktəblər, xəstəxanalar və digər sosial obyektlər də yanaşı insanların doğma torpaqlarına qayıtması bölgənin gələcək inkişafının əsas göstəricilərindən birinə çevrilir. Bugün Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda artıq 48 şəhər və kənddə 90 mindən çox insan yaşayır, işləyir və təhsil alır. Böyük qayıdış davam edir. Qarşıdakı mərhələlərdə yeni yaşayış məntəqələrinin istifadəyə verilməsi və insanların doğma yurtlarına qayıdışının genişlənməsi ilə bu mənzərənin daha da dəyişməsi gözlənilir.
1: Bizim dilimiz Azərbaycan dilidir. Biz Azərbaycanlıyıq. Respublikamız Azərbaycandır. Ancaq dilçilik elmi nöqteyi nəzərdən Azərbaycan dili dünyada mövcud olan türk dilli dillər qrupuna daxil olan dildir. Azərbaycan dilinin mənşəyi türk dillər kökündən gəlir. Amma türk dilli dillər qrupu dünyada çox böyükdür. Keçmişdə Sovetlər İttifaqının ərazisində 23 dil var. Ərəsinin müstəqil adı var, amma hamısı türk dillər qrupuna mənsubdur. Bunlardan biri də Azərbaycan dilidir.

0: Beynal Halk Radyo 85.
1: Azərbaycan Radiosu Azərbaycanın tarixdən gələn səsidir. Azərbaycan Radiosu Azərbaycanın yaşıdır. Azərbaycan Radiosu Azərbaycanın qalibiyyət səsidir və Azərbaycan Radiosu həm də Azərbaycanın qlobal qalibiyyətinin sədasını dünyaya çatdıran səsidir. Təbii ki, Beynəlxalq Radionun gördüyü işlər, müzakirəyə çıxartdığı mövzular, bir platforma kimi oynadığı rol, informasiya müharibəsində də önəmli yerə malikdir. Çünki beynəlxalq redaksiyalardan səslənən Azərbaycan həqiqətləri strateji bir məqsədə xidmət edir və bu mənada 100 illik, televiziyanın 70 illik, beynəlxalq radionun 85 illik, alqala bir əsrə bərabər, siklə bərabər işi, xidməti, əhəmiyyəti ön plana çıxardır. Yəni ki, səsin də yaddaşı var. Azərbaycan tarixinin özüdür. Azərbaycan Radiosu və o ana laylası qədər bir ənənəyə, qədimliyə, şirinliyə malikdir. Hansı kəmin ifadə ilə elə ifrada çıxmışsınız, danışır Azərbaycan Radiosu. Nə qədər Azərbaycan yaşayacaq, o qədər də Azərbaycan Radiosu mövcud olacaq.
2: Politolog Əziz Əlibəyli.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Beynəlxalq Radionun 85, Azərbaycan Radiosunun 100 illik yubileyləri əlbəttə çox mühüm tarixi hadisələrdən biridir. Bu radiolar Azərbaycan həqiqətlərini dünyaya yaymaqda çox böyük misilsiz işlər görür. Mən Azərbaycan Radiosunu və Beynəlxalq Radionun yubileylərini ürəkdən təbrik edirəm. Onların yaradıcı heyətinə, onların əməkdaşlarına dərindən təşəkkürümü bildirirəm.
2: Şair, yazıcı, professor Zahid Xəlil.

أذربيجان القوية وغاي جديدة. الإذاعة الدولية 85.

Salam hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq radio xəbərləri təqdim edir. Studiyada Kəmalə Zeynalzadədir. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Prezident İlham Əliyev Estoniya və İsveç Krallığının Azərbaycanda yeni təyin olunmuş səfirlərini qəbul edib. Donald Trump Hikmət Hacıyevin Newsmax nəşrinə müsahibəsini paylaşıb. Amerika Birləşmiş Ştatlarından İran aviasiyasına məhdudiyyət, sanksiyalardan əlaqədar Azərbaycanı

0: suçlar hayata geçiren İran aviyat şirketlerinin reisleri dayandırılıp. İndi ise daha etraflı. Prezident İlham Əliyev sentyabrın 23-də Estoniyanın Azərbaycana yeni təyin olunmuş fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Tina Nirki və İsveç Krallığının Azərbaycana yeni təyin olunmuş fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Louis Morsingi ayrı-ayrılıqda qəbul edib. Səfirlər etimadnamələrini dövlətimizin başçısına təqdim edib. Prezident İlham Əliyev səfirlərlə söhbət edib. Dövlət başçısı ölkələrimiz arasında əməkdaşlığın genişləndirilməsində müxtəlif səviyyəli qarşılıqlı səfərlərin və təmasların önəminə toxunub. Dövlət başçısı səfirlərə fəaliyyətlərində uğurlar arzulayıb. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev iki müqəddəs ocağın xadimi Səudiyyə Ərəbistanının kralı Əla Həzrət Salman bin Əbdüləziz Al Səudu krallıq elan edilməsi günü münasibəti ilə təbrik edib. Təbrikdə deyilir. 23 sentyabr krallıq elan edilməsi günü münasibəti ilə sizi və sizin simanızda bütün xalqınızı öz adımdan və Azərbaycan xalqı adından səmimi qəlbdən təbrik edir və ən xoş arzularımı çatdırmaqdan məmnunluq duyuram. Bu bayram günündə sizə möhkəm can sağlığı, uzun ömür, ali dövləti fəaliyyətinizdə uğurlar, Səudiyyə Ərəbistanının qardaş xalqına daim əminamanlıq və firavanlıq diləyirəm. Prezident İlham Əliyev məhkum edilmiş bir sıra şəxslərin əfv olunması haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncama əsasən məhkum olunmuş bir sıra şəxslərin, onların ailə üzvlərinin, Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə müvəkkilinin, Azərbaycan Respublikasının prezidentinə ünvanlanmış əfv haqqında müraciətlərinə baxaraq, məhkumların şəxsiyyətini, səhhətini, ailə vəziyyətini, törətdikləri cinayətlərin xarakterini və ictimai təhlükəlilik dərəcəsini, cəza çəkdikləri müddəti və həmin müddətdə davranışlarını nəzərə alaraq, humanizm prinsiplərinə əsaslanaraq, Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 22-ci bəndi rəhbər tutularaq əfv ediliblər. Amerika Birləşmiş Ştatları Prezidenti Donald Trump, Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi, Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyevin Newsmax telekanalına verdiyi müsahibəni özünə məxsus Truth Social sosial şəbəkəsində paylaşıb. Hikmət Hacıyev müsahibəsində Trumpın Azərbaycan-Ermənistan sülh prosesində rolundan və Amerika Birləşmiş Ştatları-Azərbaycan münasibətlərinin yeni mərhələsindən danışıb. O, 2025-ci il avqustun 8-də Ağ Evdə keçirilən Azərbaycan, Ermənistan və Amerika Birləşmiş Ştatları liderlərinin görüşünü tarixi məqam adlandırıb. Hikmət Hacıyev Amerika Birləşmiş Ştatları və Azərbaycan arasında strateji tərəfdaşlığın inkişaf etdiyini vurğulayıb. New York'da BMT Baş Assambleyasının 81-ci sesiyası çərçivəsində ümumi debatlar keçirilir. Dünya liderlərinin qatıldığı sesiyada Cənubi Qafqazdakı vəziyyət və Azərbaycan-Ermənistan sülh prosesi də diqqət mərkəzində olub. Amerika Birləşmiş Ştatları tərəfindən İranın aviasiya sektoruna tətbiq edilən sanksiyalardan əlaqədar Azərbaycanın İrandakı səfirliyi ölkəyə qayıtmaq istəyən vətəndaşlara bildiriş ünvanlayıb. Azərbaycana qayıtmaq üçün aviabilet əldə etmiş və reislərin ləğv edilməsi səbəbindən ölkəyə qayıda bilməyən Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının Azərbaycanla İran arasında fəaliyyət göstərən quru yolu sərhəd keçid məntəqələri vasitəsilə qayıdışına köməkliyi göstərilməsi və qayıdışın təmin edilməsi üçün vətəndaşlarımızdan Azərbaycan Respublikasının İran İslam Respublikasındakı səfirliyinə və ya Təbriz şəhərindəki baş konsulluğuna müraciət etmələri xahiş olunur, deyə bildirişdə vurğulanıb. İran avia şirkətlərindən Azərbaycana bilet alan Azərbaycan vətəndaşlarının biletlərinin qaytarılması üçün həmin avia şirkətlərin satış məntəqələrinə müraciət etmələri tövsiyə olunur. Azərbaycanın Özbəkistandakı səfiri Rəşad Məmmədov və bu ölkənin Turizm Komitəsinin sədri Abdulaziz Akulov görüş zamanı turizm potensialının təşviqi və qarşılıqlı turist axınının artırılması məqsədi ilə üçüncü ölkələrdə birgə tədbirlər keçirmək barədə razılığa gəliblər. Onlar turizm sahəsində Özbəkistan və Azərbaycan həmkarlar ittifaqları arasında birbaşa diyaloq qurmaq və əməkdaşlığı inkişaf etdirməkdən əlaqədar fikir mübadiləsi aparıblar. Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim etdi.
1: Biz Azərbaycan dilimizi qorumalıyıq. Və Azərbaycan dilinin qorucusu Azərbaycan dövlətidir. 50 milyon Azərbaycanlı yaşayır dünyada. Amma əzəli, əbədi, ədəbi dili qoruyan bizik. Və çox istəyirəm ki, xaricdə yaşayan Azərbaycanlılar da Azərbaycan dilini mükəmməl bilsinlər. Məişət səviyyəsində yox, mükəmməl bilsinlər. Buna böyük ehtiyac var.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Radio televiziya yalnız verilişlər təqdim edən, informasiya verən, hansısa bir şəkildə proqramlar həyata keçirən bir mexanizm deyil. Bu bilavasitə dövlətin və millətin simasıdır. Dövlətin dilinin, onun varlığının, onun siyasətinin, onun ideoloji baxışlarının, millətin mədəniyyət və dəyərlərinin qorunmasının bəlkə də birinci mənbəyi radio və televiziyadır. Və Azərbaycan radiosunun, televiziyasının bu yubiley dövrü hamımız üçün dəyərli bir tarixdir. Mən dünəndən bugünə qədər radiomuzun, televiziyamızın bu vəziyyətdə inkişafına töhfəsi olan hər bir şəxsi, rəhbərindən tutmuş sıravi işçisinə qədər və bugün çalışan bütün əməkdaşlarını ürəkdən təbrik edirəm. Onlara Azərbaycan naminə gələcək fəaliyyətlərində uğurlar diləyirəm.
2: Milli Məclisin İctimai Birliklər və Dini Qurumlar Komitəsinin sədri Fazil Mustafa.

0: 24 saat sizinle. Beynəlxalq Radio 85.
1: Bəzi azərbaycanlıların yaşadıkları ölkələrdə Azərbaycan məktəbləri yoxdur. Bu böyük ədalətsizlikdir və bu ədalətsizliyə son qoyulmalıdır. Biz imkan daxilində təsir etməyə çalışırıq.

çalışırıq. Amma imkanlarımız da çox geniş deyil. Bunun üçün də mənim göstərişimlə onlayn məktəblər artıq açılır və onların sayı da çoxalmalıdır. Əhatə dairəsi çoxalmalıdır. Azərbaycanlıların yaşadıkları bütün yerlərdə onlayn Azərbaycan dili məktəblər olmalıdır ki, bizim uşaqlarımız öz ana dillərini bilsinlər.

Sentyabr Azərbaycan tarixin yaddaşında özünə məxsus iz bıraxan aylardandır. Belə ki, bu ayın səhifələrində Azərbaycanın iqtisadi və siyasi yüksəlişindən tutmuş, vətən uğrunda verilən canlara, tarixi zəfərə və dövlət suverenliyimizin tam təmin olunmasına qədər bir-birini tamamlayan hadisələr var. Sentyabra bir tarix kimi deyil, müstəqil Azərbaycanın keçdiyi yolun bir aynası kimi baxanda mənzərə daha da aydın görünür. Bu yolun mühüm mərhələlərindən biri ümummillidir. Heydər Əliyevin müəyyən etdiyi siyasi və iqtisadi strategiya ilə bağlıdır. 1990-cı illərin əvvəllərində ağır siyasi və iqtisadi böhranla üz-üzə qalan Azərbaycan üçün ən vacib məsələlərdən biri müstəqilliyi möhkəm təməllər üzərində qurmaq, ölkənin gələcək inkişafını təmin etmək idi. Xüsusən də 1994-cü il sentyabrın 20-sində imzalanan əsrin müqaviləsi məhz belə tarixi addımlardan biri oldu. Ulu öndər Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə imzalanan bu saziş Azərbaycanın yeni neft strategiyasının əsasını qoydu. Ölkəyə böyük həcmdə xarici sərmayənin cəlb olunması, enerji resurslarının dünya bazarlarına çıxarılması və Azərbaycanın beynəlxalq enerji xəritəsində öz layiqliyini tutması üçün yeni imkanlar yarandı. ...32 il öncə verilən sağlam və məntiqli həmin qərarın nəticələrinə yalnız neft-qaz sənayesində deyil... ...Azərbaycanın bütövlükdə iqtisadi və siyasi inkişafında da şahidlik edirik. Təsadüfi deyil ki, Prezident İlham Əliyev əsrin müqaviləsini Azərbaycanın inkişafı üçün yeni imkanlar yaradan tarixi hadisə kimi qiymətləndirib. Amma müstəqilliyin tarixini yalnız rəqəmlərlə, müqavilələrlə, layihələrlə yazmaq mümkün deyil. Bu tarixin hər sətrində insan taleyi, şəhid qanı və vətən sevgisi var. Azərbaycanın müstəqilliyi və razı bütövlüyü uğruna canından keçirən şəhidlərimiz bu dövlətin ən böyük mənəvi dayaqdır. Onların həyatını yarımçıq qoyan müharibələr, ayrılıq və həsrət illəri xalqımızın yaddaşında dərin izlər bıraxdı. Lakin bu yaddaş heç vaxt ümitsizlik yaddaşı olmadı. Çünki Azərbaycan xalqı öz torpaqlarına qayıdacağına, ərazi bütövlüyün bərpa olunacağına inanırdı. Sentyabr 2020-ci il həmin inamın gerçəyə çevrildiyi tarixi mərhələnin başlanğıcı oldu. Həmin gün başlayan vətən müharibəsi 44 gün davam etdi və Azərbaycan ordusunun zəfəri ilə nəticələndi. Bu zəfərin arxasında illərlə aparılan ordu quruculuğu, iqtisadi güc, dövlət siyasəti və ən başlıcası xalqın vətən sevgisi dayanırdı. Sentyabrın tarixi bununla da bitmir. 2023-cü ilin sentyabrı Azərbaycanın dövlətçilik tarixində daha bir mühüm mərhələ oldu. Sentyabrın 19-da başlanan lokal xarakterli antiterror tədbirlər nəticəsində Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpası tam təmin edildi və sentyabrın 20-sində ölkəmizin bütün ərazisində dövlət suverenliyi tam təmin olundu. Beləliklə, sentyabr ayının müxtəlif illər yazılmış səhifələri bir-birinə bağlandı. Bir tərəfdə Ulu Öndər Heydər Əliyevin siyasi uzaqgörənliyi və yaratdığı iqtisadi təməl, digər tərəfdə həmin dövlətin müstəqilliyi və ərazi bütövlüyü uğrunda canından keçən şəhidlərimizin əmanəti, bugün isə Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə həyata keçirilən dövlət siyasəti. Bugün Azərbaycan artıq dünənki Azərbaycan deyil. Bugün biz öz ərazi bütövlüyünü və dövlət suverenliyini təmin etmiş, iqtisadi imkanlarını genişləndirən, beynəlxalq mövqələrini möhkəmləndirən, işğaldan azad edilmiş torpaqlarında yeni həyat quran bir Azərbaycan görürük. Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda yollar çəkilir. Şəhərlər, kəndlər yenidən qurulur. Məktəblər, xəstəxanalar, sosial obyektlər yaradılır. Vaxtilə həsrətlə gözlənilən qayıdış bugün reallığa çevrilib. Bütün bunlara baxarkən bir həqiqət daha da aydın görünür. Dövlətçilik bir gündə qurulmur. Onun təməli illərlə qoyulur, şəhidlərin qanı ilə qorunur, zəfərlərlə möhkəmlənir və gələcək daşınır. Sentyabr bizə həm bunu xatırladır, həm də Azərbaycanın keçdiyi yolun müxtəlif səhifələrini bir araya gətirir. Sentyabr ayı bizə bunları xatırladır. Təməli qoyulan müstəqillik, onun uğrunda verilən canlar, qazanılan zəfər və bugün qurulan güclü Azərbaycan.

0: Azerbaycan'dır. Beynəlxalq Radio 85.
1: Təqvimdə xatırlananlar. İzi sözü qalan şəxsiyyətlər.
0: İzi sözü qalan şəxsiyyətlər.

23 sentyabr 1969-cu ildə Azərbaycan ədəbiyyatının gənc və istedadlı nümayəndələrindən biri, şair, publisist, 20 yanvar şəhidi Ülvi Yusif oğlu Bünyadzadənin doğum günü olub. Ülvi Bünyadzadənin ömür yolu qısa olsa da, yaradıcılıq dünyası kifayət qədər zəngin və çox şaxəli idi. O, ədəbiyyata hələ uşaq yaşlarından maraq göstərib. 5 yaşında yazıb oxumağı öyrənən Ülvi, 6 yaşında ilk şeirini qələmə alıb. Sonrakı illərdə bu maraq onun həyatının əsas istiqamətlərindən birinə çevrilib. Göyçə mahalının Basarkeçi rayonunun Kəsəmən kəndində dünyaya göz açan Ülvi Bünyadzadənin ailəsi 1978-ci ildə Daşkəsənə köçüb. Gənc şairin ilk yaradıcılıq nümunələri də məhz burada, yerli mətbuatda işıq görüb. O, Qoşqar Ədəbi Birliyinin fəaliyyətində iştirak edib, şeir və hekayələrlə tanınıb. Ülvi Bünyadzadə yalnız şair kimi deyil, müxtəlif ədəbi janrlarda qələm sınayan yaradıcı şəxs kimi formalaşıb. Onun ədəbi irsinə 200-dən artıq şeir, ömür yolu payması, qansızlar povesti, 40-a yaxın hekayə və 5 piyes, eləcə də publisistik tərcümə əsərləri daxildir. Dünya ədəbiyyatına maraq göstərən Ülvi bir sıra əsərləri Azərbaycan dilinə tərcümə edib. Onun şeirlərində vətən sevgisi, azadlıq arzusu, milli mənlik, insanın mənəvi dünyası və həyatın mənası kimi mövzular xüsusən yer tuturdu. Bu yaradıcılıq nümunələrinə gənc yaşına baxmayaraq, həyatı və cəmiyyətdə ciddi münasibət, vətən qarşısında məsuliyyət hissi diqqətə cəlb edir. 1987-ci ildə Azərbaycan Pedagoji Xarici Dillər İnstitutunun İngilis Dili Fakültəsinə daxil olan Ülvi Bünyadzadə tələbəlik illərində də yaradıcılığını davam etdirib. Xarici dillərə maraq göstərib, İngilis və Rus dillərini öyrənib, Ərəb, Fars, Latın və Özbək dillərində də yazıb oxuya bilib. Ədəbiyyatla yanaşı musiqiyə də maraq göstərib və bir neçə musiqi alətində ifa etməyə bacarıb. Lakin onun həyatında elə bir gecə gəldi ki, şairin yazdıqları ilə yaşadıqları bir nöqtədə birləşdi. 1990-cı il, yanvarın 19-undan 20-sinə keçən gecə.

Bakının küçələrinə Sovet qoşunları yedildi. Azərbaycan xalqının milli azadlıq tələblərinə qarşı həyata keçirilən hərbi müdaxilə çoxsaylı insanın həyatına son qoydu. Həmin gecə xalqının yanında olanlar arasında 20 yaşlı Ülvi Bünyazadə də vardı. Ülvi həmin gecə dinc insanların müdafiəsinə qalxıb. O, 4-cü mikrorayonda yaradılmış qərargahda olub və atəş səslərini eşitdikdən sonra küçəyə çıxaraq Sovet hərbiçilərini atəş açmamağa çağırıb. Elə həmin gecə açılan atəş nəticəsində ağır yaralanaraq həyatını itirib. Beləliklə, cəmi 20 yaşında olan gənc şairin ömrü 20 yanvar faciəsi ilə yarımçıq qaldı. Amma onun sözləri yarımçıq qalmadı. Ölvü Bünyazadənin yaradıcılığında tez-tez rast gəlinən vətən, azadlıq və milli qürur anlayışları onun taleyində də real ifadəni tapdı. O, yazdıqları ilə azadlığı arzulayan, ölümü ilə isə həmin azadlıq mübarizəsinin şəhidi olan gənclərdən birinə çevrildi. Ölvü Bünyazadə Bakıda, Şəhidlər Xiyabanında dəfn olunub. Onun adı Azərbaycan ədəbiyyatının gənc nümayəndəsi kimi 20 yanvar şəhidlərinin sırasında da əbədi olaraq da yaşayır. Bugün onun doğum günüdür. 23 sentyabr, şair, publisist, 20 yanvar şəhidi Ülvi Bünyazadənin anadan olduğu gündür. Cəmi 20 il yaşadı, amma o 20 il Azərbaycan tarixinin, ədəbiyyatının və milli yaddaşının içində öz izini qoydu.

0: mikrofon önünde Aybeniz Mehmedeliyeva'da. Onun zekası, gücü, şiiri dillerde ezberdi. Bu sözleri unutulmaz yazıcımız, edebiyatçımız, alimimiz, ictimai xadimimiz Əzizə Cəfərzadə Xuşutbanın Natəvan haqqında deyib. Bizə istəkli dinləyicilər Şuşanın görkəmli şəxsiyyətləri silsiləsindən Dür Yehtaya Natəvana həsr olunan verilişlərimizdə bu barədə ətraflı söhbət açmağa çalışmışıq və gəlib çatmışıq yolun sonunda.
1: Varımdır sinədə dərd-ü qəm-i nihan, ölürəm, fəda olum sənə, gəl eylə imtihan, ölürəm, fərağdən gecələr yatmaram sabaha kimi, xəyali zülfünə bağlı gedibdi can, ölürəm. Bahari hüsnü nara, gör necə xəzanəm mən. Bahar laləsi tək bahrım oldu qan. Ölürəm. Vərəq vərəq dili can, hicrin içrə odlandı. Misali gəncə fəsəd parə oldu can. Ölürəm. O xaki bayini mən aşiyanə etmiş idim. Vətəndən ayrı düşüb, indi la məkan ölürəm. Dedin ki, çək əlini damənimdən, əl çəkdim. Tərəhüm eyləmədin axır, ey cavan, ölürəm. Çəkərdim həsrətini, görmədim Xuda hafiz. Olubdu indi işim, nalə və əfxan, ölürəm. Fəda o qamətinə kim, qəzan nə xoş çəkmiş, kədər büküb belimi, eyliyib kaman, ölürəm. Fərağdan tükənib, tab-ı taqətim billah, müsalə yetməz əlim, zaruna təman ölürəm.
2: В эфире «Голос Шуши».
0: Сөзі сиясы илімлер докторы, профессор, Қарабах ирсіне араштырма

0: Mərkəzinin rəhbəri Elçin Əhmədova verirəm.
1: Xurşudvanın Ataman 1897-ci il oktyabrın 1-də Şuşada vəfat etmiş və Ağdamın İmarət, yəni Alə qəbristanlığında dəfn olunmuşdur. Şairəyə o qədər Şuşada böyük hörmət və ehtiram var idi ki, vəfat edən zaman onu Şuşadan Ağdama, məhz həmin o İmarət qəbristanlığına qədər Şuşa əhalisi 37 kilometr çiynində, yəni piyada olaraq, təbii ki, həmin dövrdə nəqliyyat da yox idi, piyada həmin Ağdamın İmarət qəbristanlığına gətirərək təntənəli şəkildə hörmət və ehtiram əlaməti olaraq Alə qəbristanlığında dəfn etmişdir.
2: Destəmi ona ilə səuti Şuşa.
0: Qədir bilən xalqımız və dövlətimiz Naxtavanın irsinə və şəxsiyyətinə həmişə böyük hörmətlə yanaşır, ona yüksək dəyər verir.
1: Təsadüfi deyil ki, Nizami Muzeyinin fasadında kişi şair və yazıçılarla yanaşı heykəli uzadılan, yəni orada 7 heykəl var Nizami Muzeyinin qarşısında, yeganə qadın şairə məhz xan qızı Xurşudvanın Atavandır. Bu, onu göstərir ki, Azərbaycan dövləti hər zaman Azərbaycanın görkəmli şairəsinə çox böyük hörmətlə yanaşmış, eyni zamanda onun o həmin o 6 heykəlin yerləşdiyi Nizami Muzeyinin qarşısından demək olar ki, 100 metr aralıda digər bir heykəli qoyulubdur. Bu, şairəyə verilən çox böyük dövlətimiz tərəfindən dəyərdir. Yəni, o cür hörmət və ehtirama layiq olan bir xanım şəxsiyyətdir.
3: Şuşa sıxmaq cəldədən.
2: Ləyəzəlu, səutu Şuşa müstəmir.
1: Bizim borcumuz dünyasını dəyişən insanların irsini və onlar haqqında bildiklərimizi ictimaiyyətə, böyüməkdə olan gənclərə çatdırmaqdır. Və həmin o heykəlin də tarixçəsi haqqında bir kəlmə qeyd etmək istərdim ki, Nizami Muzeyinin qarşısından bir qədər keçdikdə indiki Azərbaycan və tarixində əvvəllər də elə Azərbaycan kinoteatrı olmuşdur. Azərbaycan kinoteatrının qarşısında görkəmli heykəltaraşımız Ömər Eldarov Xan qızı Xurşudvanın Atavanın heykəlini çox böyük şövqlə yaratmışdı və bu demək olar ki, Ömər Eldarovun əsərləri içərisində sənətkarın əvvəlki əsərlərinin heç birinə bənzəməyən orijinallığı və məna çalarlığı ilə seçilən kifayət qədər cəhətlər çoxdur. Yəni, o təkcə bir heykəl deyil, demək olar ki, onun yerləşdiyi məkan elə bir şəhərin mərkəzi bir hissəsidir ki, bu, istər Azərbaycan ictimaiyyəti üçün, istər gənclər üçün, istər xaricdən gələn qonaqların diqqətini cəlb edir ki, xan qızı olan Xurşudvanı Natavan həm də Azərbaycanın görkəmli şairəsi kimi, ictimai xadim kimi, xeyriyyəçi kimi tanınmış bir xanım şəxsiyyətdir.
2: Şuşa's voice continues. В эфире голос Шуши.
1: Heykəltaraş Ömər Eldarov çətin bir işin öhdəsindən gələrək müsəlman qadınına, şərq qadınlarına xas olan xüsusiyyətləri gözəl, lirik şairə obrazında birləşdirərək təsəvvür etməyi bacarmışdır. Və həmin dövrdə, bu təbii ki 60-cı illərdə baş verib bu heykəlin hazırlanması və heykəl üzərində o qədər həmin zaman çox zaman da sərf olunmayıb, Ömər Eldarov onu cəmi 4 ilə hazırlamış və şəhərin ən mərkəzi qeyd etdiyim kimi küçəsi olan Azərbaycan kinoteatrının qarşısında mərkəzi küçələrin kəsişməsində mühüm, görkəmli bir yerdə Xan qızı Xurşudvanın Atavanın heykəli hazırlanır və 1965-ci ildə təntənəli şəkildə açılış olmuşdur.

Azərbaycan dövləti və xalqımız Xan Qızı Xurşudbanu Natavanı hər zaman ehtiramla yad edir. Onun adına Azərbaycanda müxtəlif şəhərlərdə küçə, klub, kitabxana, meytəf vardır və onun əl yazmaları, şəxsi geyim və əşyaları arxiv və muzeylərdə saxlanılır. Və qeyd etmək vacibdir ki, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 7 may 2019-cu il tarixli 211 nömrəli qərarı ilə Xan Qızı Xurşudbanu Natavan Azərbaycan Respublikasında əsərləri dövlət varidatı elan edilən müəlliflərin siyahısına daxil edilmişdir. Və şairənin Bakıda heykəli, Şuşada büstü, Ağdamda qəbristü abidəsi qoyulmuşdur. Qəbristü abidə 1980-ci ildə şairənin anadan olmasının 150 illiyi münasibəti ilə Ağdamdakı imarət adlanan memarlıq kompleksində qəbristü abidəsi o vaxt qoyuldu, yəni söhbət Sovet dövründən gedir. Müəllifi isə heykəltaraş Elcan Şamilov idi. O mövzunu xüsusi qayğı və səmimiyyətlə işləmişdi. Xan Qızı Xurşudbanu Natavan təkcə bədii söz ustası kimi yox, həm də bir ana kimi, zərif qadın kimi onu təsvir etmişdi. Kompozisiyada iki əsas xətt, kədər və nikbinlik öz əksini dolğun şəkildə tapmışdı. Bilirik ki, onun həyatında müəyyən qədər nikbin vaxtlar olmuşdu ki, o da məhz heykəltaraş Elcan Şamilovun o hazırladığı Ağdamdakı o memarlıq kompleksindəki qoyduğu o heykəldə tamamilə öz əksini tapmışdı və şairənin üzündə məruz qaldığı bütün ağrı və çətinliklərlə yanaşı onun o vaxt Şuşada, ümumiyyətlə Qarabağda onun xeyirxahlığının izləri də həmin heykəldə demək olar ki, görsənir. O təkcə əzab çəkən bir qadın kimi deyil, həm də mənəviyyatca gözəl insan, mübariz bir qəhrəman xanım obrazı kimi yaradılmışdı. Yəni heykəltaraş Elcan Şamilov Natavana xas olan həyatı detalları kompozisiyada böyük bir ilhamla canlandırmışdı. Əsərdə üz cizgiləri, paltar bükümləri və sənətkarlıqla öz həllini tapmışdı. Şairənin baxışları həyatdan vaxtsız köçmüş və yanında uyuyan oğlu Mir Abbasın məzarına dikildiyi görsənir. Müəllif əsərdə şairənin duyğu və hisslərinə də ictimai məna verməyə çalışmışdı. Natavanın çöhrəsi, saçları, geyimi, ahənglə əsl olunmuşdu ki, tamaşaçı və digər tərəfdən heykələ baxan insan sadəcə olaraq əsərə baxmır. Elə bil, axıb gələn bir kədəri, bir melodiyanı dinləyirdi. Və bu gözəl sənət əsərini Natavanın həyatının bir növ rəmzi ifadəsinə çevrilmişdi. La voix de Şuşa continue. Digər bir heykəl haqqında da dinləyicilərə məlumat vermək istərdik. Bu artıq Şuşadakı olan heykəldir. Və Şuşada olan heykəli əməkdar incəsənət xadimi Həyat Abdullayeva tərəfindən hazırlanmışdı. Xan Qızı Xurşudbanu Natavanın anadan olmasının bu da 150 illiyi münasibəti ilə hazırlanmışdı. Bilirik ki, 1982-ci il onun anadan olmasının 150 illiyi idi. Və o baxımdan həmin dövrdə dahi şəxsiyyət, görkəmli dövlət xadimi, ümumili lider Heydər Əliyevin Şuşaya bir ildə etdiyi iki səfəri xatırlamalıyıq. Yəni, söhbət əvvəlki verilişlərində danışmışıq. Vaqifin Muzey Məqbərə kompleksinin açılışına o güclü qarın altında gələn ümumili lider 1982-ci il yanvarın 14-də bu hadisə baş vermişdi. Ondan sonra həmin ildə yenə də iyul ayının 29-dan avqustun 2-sinə qədər ümumili liderin Şuşaya növbəti bir səfər oldu ki, bu səfərdə həm Vaqif Poeziya günlərinin açılışı oldu, doğrudur, Vaqif Poeziya günlərinin açılışının təməli həmin dövrdə, 14 yanvarda qoyulmuşdu. Ancaq Vaqifin məqbərəsinin qarşısında onun açılışı olandan sonra məhz avqust ayının 2-sində qeyd etdiyimiz Xan Qızı Xurşudbanu Natavanın heykəli Şuşadakı mədəniyyət evinin arxasındakı Natavan bağında, o vaxtdan o Natavan bağı adlanmağa başladı, orada uzaldıldı. Məhz onun açılışı da ümumi lider Heydər Əliyevin iştirakı ilə başlıqdır. Şuşa mədəniyyət evi işğala qədər mövcud idi. Həmin mədəniyyət evinin deməli arxasında həmin heykəl uzaldıldı. Onun heykəli 1982-ci avqustun 2-sində uzaldılmışdı ümumi liderin iştirakı ilə. Daha sonra isə biz qeyd etməliyik ki, təəssüf ki, 1992-ci ildə Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin Şuşanı işğalı nəticəsində, mayın 8-də 3 heykəldən biri, yəni ki, 3

0: Kürt'te profesyonel müzik sənətinin banisi Üzeyir Bey Hacıbəylinin, vokal sənətimizin banisi Bülbül'ün heykəlləri də Mədəniyyət Evinin qarşısında qoyulmuşdu 1984-cü ildə. Onun haqqında da verilişlərimizdə əvvəlcə danışmışıq və arxada olan heykəl və Mədəniyyət Evinin qarşısında olan 3 heykəli ermənilər o vaxt dağıtmışlar, sonra isə güllələmişdilər. Və bu qədər vandallıq həmin dövrdə təkcə insanlara qarşı yox, heykəllərdən də demək olar ki, qisas almışdılar. Və bu baxımdan o heykəlləri hətta yox etməyə çalışmışlar və onu daha sonra isə Gürcüstana aparıb satmışdılar. Məhz o vaxt, milli lider 1993-cü ildə yenidən hakimiyyətə qayıtdıqdan sonra onun təşəbbüsü ilə həmin heykəllərin nə yuxa çıxarılmasının qarşısı qətiyyətlə alındı və həmin heykəllər Gürcüstana pulla satılmışdı və elə həmin vasitə ilə də biz onu ümumili liderin qətiyyəti sayəsində Bakıya gətirdik.
1: Əziz Şuşa, sən azadsan. Əziz Şuşa, biz qayıtmışıq. Əziz Şuşa, biz səni dirçəldəcəyik. Şuşa bizimdir. Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır.
0: 2000-ci ildən həmin heykəllər artıq Bakıda gətirildikdən sonra paytaxtda Azərbaycan Milli İncəsənət Muzeyində güllələmiş heykəllər adı ilə ta 2-ci Qarabağ müharibəsi başlayana qədər orada nümayiş olunurdu. Yəni orada saxlanılırdı, qorunurdu. Və istər Azərbaycan ictimaiyyəti, istər gənclər, istər xaricdən gələn qonaqlar da Milli İncəsənət Muzeyinin deməli həyətində olan həmin o güllələnmiş heykəlləri görüb erməni vandalizminin bir daha açıq-aşkar bu nümayişi idi. Və biz 2020-ci ildə artıq 2-ci Qarabağ müharibəsində qazandığımız zəfərdən sonra isə həmin heykəllərin necə cənab prezident Ali Başkomandan tərəfindən Şuşaya aparılması, öz yerinə qoyulması haqqında isə növbəti verilişimizdə danışacağıq.
2: Bugün Xurşudbanu Natəvanın ruhu şaddır. Çünki Şuşa azaddır. İndi gedib Şuşada Natəvanın ömür sürdüyü məkanları görə bilir, çəkildiyi bulağın suyundan içir, ruhuna dualar oxuyur. Əminik ki, əsrlər ötəcək, Natəvanın adı, əsərləri, xeyirxah əməlləri heç vaxt unudulmayacaq. Verilişin müəllifi Profesor Elçin Əhmədov, rejissoru Ülviyə Zamanlı, redaktoru Aybəniz Məmmədəliyevadır.

Geçmişin nefesi, geleceğin yanlışı. Sumuh kala. Qədim qalalar bir xalqın səssiz salnaməsidir. Onlar yalnız daş və əhəngdən tikilməyib. İnamın, cəsarətin, zəhmətin və vətən sevgisinin üzərində ucalıb. Hər daşın altında bir ömür, hər divarın arxasında bir taleh, hər bürcün başında isə keşik çəkən bir ruh yaşayır. Bugün üst tutduğumuz məkan da belə abidələrdəndir. Onun hər daşı keçmişin şahidi. Hər divarı qəhrəmanlığın nişanəsi, hər izi isə milli yaddaşımızın ayrılmaz hissəsidir. Daşlarda tarix bizi zamanın dərinliklərinə aparır. Gəlin birlikdə daşların susmayan səsini dinləyək, keçmişin izlərini izləyək və tariximizin əbədiyyətə çevrilmiş yaddaşını birlikdə kəşf edək. Çünki hər daşı bir tarix, hər divarı bir qəhrəmanlıqdır. Sarsılmaz qala, sönməz yaddaş.

Kaf rayonunun qədim İlisu kəndində Kümül çayının sol sahilində ucalan Sumul qala da belə müqəddəs yaddaş məkanlarından biridir. XVII-XVIII əsrlərdə İlisu Sultanlığının qüdrətli dövründə inşa edilən bu müdafiə qülləsi təsadüfi bir yerdə tikilməmişdi. Dağıstandan İlisuya qədər uzanan ticarət kərvanlarının, elçilərin, səyyahların və orduların keçdiyi mühüm yolun qaxa istiqamətləndiyi nöqtədə yüksələn qala sadəcə bir tikili deyil, bütöv bir coğrafiyanın təhlükəsizliyi sipəri idi. Buradan keçən hər yolçu bilirdi ki, bu dağların bir sahibi, bu torpaqların isə ayıq-sayıq keşikçisi var. Sumul qalanın memarlığı onun yalnız möhtəşəm görünüşü deyil, hərbi zəkasını da nümayiş etdirir. Yer səthində 70-80 cm, yuxarı hissələrdə isə 60-70 cm qalınlığında olan divarlar əsrlərin tufanına sinə gəlmişdi.

İkinci mərtəbəyə qədər uzanan pəncərələr və onların hər iki tərəfində yerləşdirilmiş mazğallar müdafiənin incə hesablanmış nümunəsidir. Sivri tağlarla tamamlanan açırımlar yalnız işıq almaq üçün deyil, ətrafı nəzarətdə saxlamaq üçün düşünülüb.

Bir xalqın sərvəti yalnız torpağı deyil, onun yaddaşıdır. Yaddaş isə yalnız insanlarda yaşamır. O, qayalarda yaşayır, qalalarda yaşayır, sükutun içində yaşayır. Bugün Sumuq qaladan

ayrılacaq. Amma onun baxışları yenə də İyusu dağlarına dikiləcək. Çünki bəzi keşikçilərin növbəsi heç vaxt bitmir. Onların adı tarixdir. Onların ünvanı isə Azərbaycandır.

Beynəlxalq Halk Radio 85. Ana radionun 100 ili, ana televiziyanın 70 ili qeyd olunur və eyni zamanda Beynəlxalq radionun 85 illik yubileyini də qeyd edirik. Bu yubileylər hamımızın yubileyidir. İstər taleyini birbaşa Azərbaycan televiziyasına və radiosuna bağlayan minlərlə, on minlərlə əməkdaş,

0: bilmək bu böyük bir bacarıq, böyük bir peşəkarlıq səriştə istəyir. Sizin hər birinizə uğurlarınızın davamını arzu edirəm. Tarixdir, məqamdır bu yubileylər. Bugünkü informasiya bolluğunda yenə də öndə ola bilmək, yenə də tamaşaçı, dinləyici toplaya bilmək bu böyük bir bacarıq, böyük bir peşəkarlıq səriştə istəyir. Sizin hər birinizə uğurlarınızın davamını arzu edirəm və arzu edirəm ki, bir əsr bundan əvvəl olduğu kimi, 70 il bundan əvvəl olduğu kimi danışır Bakı, göstərir Bakı ifadələri hər bir zaman bizim günlük həyatımızın başlanğıcına çevrilmiş olsun. Bayramınız, bayramlarımız mübarək olsun.
1: Millət vəkili, filologiya elmləri doktoru, professor Jalə Əliyeva.
2: Tolerant Azərbaycan, Beynəlxalq Radio 85.
1: Tolerant Azərbaycan. Azərbaycan adlı çox dinli, çox millətli vətənimiz.

Tolerant Azərbaycan, tarixin daş yadigarı Ağoğlan məbədi. Zəfərimiz bizə düşmən tapdağında inləyən yurtlarımızla yanaşı, qədim tarixi olan mədəniyyət abidələrimizi, müqəddəs məkanlarımızı da qaytardı. Bu tarixi abidələr arasında qədim Alban məbədləri də var. Onu da qeyd edək ki, işğal dövründə bu abidələr də ermənilər tərəfindən saxtalaşdırılıb. Alban irsində erməni saxtakarlığından bəhs edən Prezident İlham Əliyev bildirib.

bu heç kəsə sir deyil. Sadəcə olaraq erməni dırnaq arası tarixçiləri və saxtakarlar saxtakarlıq edərək qədim Alban kilisələrini erməniləşdiriblər, öz yazılarını ora əlavə ediblər və bu kilisələri özününküləşdiriblər.

Ermənilərin uydurduqları tarif. Tarixi faktlar sübut edir ki, Cənubi Qafqazda heç bir dövlətçilik tarixinə və nənəsinə sahib ola bilməyən ermənilər xəyali erməni xalqının tarixini faktlaşdırmamaqla bağlı saxta işlər görüblər. Belə ki, 19-cu əsrin birinci yarısında Qafqazda məskunlaşdırıldıqdan sonra ilk hədəflərini Alban xristiyan abidələrinin etnik konfensiyal mənsubiyyətinin dəyişdirilməsinə yönəldərək Alban kilsələri ilə yanaşı Alban tarixini də mənimsəməyə çalışıblar. Bu haqda tarixçi professor Məhəbbət Paşayevanın dedikləri.

təəssüf ki, ermənilər bütün Alban mirasına hər zaman yiyələnməyə çalışıblar və 19-cu əsrdə onlar bura kütləvi şəkildə Rusiya imperiyası tərəfindən köçürüləndən sonra Alban mirasını yiyələnməklə buranın yerli əhalisi kimi özünə qələmə verməyə çalışıblar və həmən dövrdə də Qafqaz Albaniyası 8-ci əsrdə süqut etdikdən sonra baxmayaraq ki, bütün bu kilsələr qorunub saxlanmaqdaydı İslam mühitində, tolerant mühitimizdə. 19-cu əsrə qədər əslində bu kilsələrin bir çoxu fəaliyyət göstərirdi. Və son Albanlar olaraq, xristiyan Albanlar deyək ki, olaraq udilər bu kilsələrdə öz ibadətlərini davam etdirməkdə idilər.

Kosu seçilen Grigoris'in faaliyet gösterdiği ilk şehirlerden biri olan Ağoğlan Məbədi, Laçın Minkent şose yolunun 30. kilometrliğinde Hüsülü kəndinin yaxınlığında yerleşir. 5. 6. əsrlərdə əsası qoyulan Ağoğlan kilsə manastır kompleksi plan baxımından 3 nefli olub. Uzunluğu 25.6, eni isə 12.5 metrdir. Qədim Alban məbəd üzərində inşa olunan kilsə manastır kompleksi 1992-ci ilin mayın 18-dən itibarən Ermənistan silahlı qüvvələrinin işğalı altına düşüb. Həmin dövrdən ermənilər diasporun maliyyə dəstəyi ilə 1997-2001-ci illərdə qeyri-qanuni olaraq Ağoğlan manastırı ərazisində arxeoloji tədqiqat işləri aparıblar. İşğal dövründə kilsə kompleksinin ərazisində aparılan qeyri-qanuni arxeoloji qazıntılar zamanı Alban Xristian dövrünə aid çoxsaylı məzarlar aşkar edilib. Buradan götürülən nümunələr Amerika Birləşmiş Ştatlarının Illinois ştatının Chicago şəhərində radiokarbon analizlərə cəlb edilib və dəfn nümunələrinin 7-8-ci əsrlərə aid olması müəyyənləşdirilib. Əldə olunan digər elmi tutumlu informasiyalar ermənilərin mənafiyinə xidmət etmədiyindən məxfi saxlanılıb. Ağoğlan məbədi ilk olaraq Hasratyan, Sayinyan, Karapetyan və İtalyan memarlar Junio Dandonfunun iştirakı ilə erməniləşdirilməyə məruz qalıb. 1997-2001-ci illərdə isə Ağoğlan məbədində qeyri-qanuni arxeoloji tədqiqatlara Simonyan Sanamyan rəhbərlik edib. Qeyri-qanuni bərpa konservasiya işləri 2006-cı ilə kimi davam etdirilib. Ermənilər həm də Ağoğlan məbədinin üst örtüyünə Ermənistanda istehsal olunan qırmızı keramitlər döşüyüb. Abidənin zənc gülləsinə metal xaç da asmışdılar.

2020-ci ildə Laçın rayonu işğaldan azad edilməklə Alban məbədi də azadlığa qovuşub. Torpaqlarımız işğaldan azad olunmaqla qədim Alban məbədləri də öz sahiblərinə qaytarıldı. Artıq udilər Alban Apostol kilsəsinin mənəvi varisləri kimi azadlığına qovuşan Laçındakı Ağoğlan, Kəlbəcərdəki Xudavənç manastırlarını, eləcə də Hadrut qəsəbəsi və Tux kəndindəki Alban məbədlərini ziyarət edərək dini ayinlərini icra edirlər.

sesimin bayrağı. Beynəlxalq Radio 85.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan Radiosu, mən uzun illər demək olar ki, Azərbaycan Radiosu ilə verilişlər olub, radio tamaşalar olub, elə bugün də var, həmişə iştirak eləmişəm və həmişə də fəxr edirəm ki, Azərbaycan Radiosu əsl mənada Azərbaycan dilinin bariz nümunəsidir. Və orada işləyənlər, orada bütün istər redaktorlar, istər bizə əlbəttə ki, yüksək səviyyəli Azərbaycan dilinə riayət edən diktorlarımız Azərbaycan tamaşaçısını, Azərbaycan dinləyicisini həmişə yüksək səviyyədə rövləqləndirir, onlara yeni-yeni verilişlər təqdim edir, yeni-yeni layihələr təqdim edir. Mən özümə borc bilirəm ki, mən də bilavasitə Azərbaycan Radiosunun yaxından bir əməkdaşı hesab edirəm özümü və Azərbaycan Radiosunun 100 illiyi, Beynəlxalq Radiosunun 85 illiyi münasibəti ilə orada olan bütün işçiləri, kiçik redaktordan tutmuş, asistentlər, diktorlar, bütün böyük bir ordunu səmimi dəqiqdən təbrik edirəm, onlara can sağlığı, yeni-yeni uğurlar arzulayıram. Çünki Azərbaycan Radiosu elə bir radiodur ki, Azərbaycan dilini əsr mənada tərənnüm edir. Yaşasın! Yaşasın Azərbaycan Radiosu.
2: Xalq artisti İlham Namik Kamal.

مچون.

0: Azərbaycan mənim elim.
1: Azərbaycan mənim dilim.
2: Mən Bakı Mühəndislik Universitetinin müəllimi Zabitə Teymurlu, ölkəmizdən kənarda yaşayan müxtəlif yaş qruplarından olan soydaşlarımız üçün Azərbaycan dilində onlayn məsafədən öyrənmə imkanını təmin edən Ana Dili Azərbaycan Məktəbi layihəsində müəllim kimi fəaliyyət göstərirəm. Bu layihə xaricdə yaşayan soydaşlarımızın ana dili ilə bağlarının möhkəmləndirilməsi, milli kimliklərinin qorunması və gələcək nəsillərə ötürülməsi baxımından çox əhəmiyyətlidir. Ana dilinin öyrədilməsi təkcə dil bacarıqlarının formalaşdırılması deyil, eyni zamanda xalqımızın tarixi, mədəniyyəti və mənəvi dəyərlərinin yaşadılması deməkdir. Bu müqəddəs missiyada iştirak etmək mənim üçün həm məsuliyyət, həm də böyük qürurdur. Bu layihə çərçivəsində keçirilən dərslər vasitəsilə soydaşlarımızın Azərbaycan dilində sərbəst ünsiyyət qurmaq bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi, dilə marağın artırılması və ana dilinə sevginin aşılanması əsas məqsədlərimizdəndir. Müasir tədris metodlarından və onlayn platformaların imkanlarından istifadə etməklə müxtəlif yaş qruplarının ehtiyaclarına uyğun dərslər təşkil olunur. Bu yanaşma həm dilin sistemli şəkildə öyrənilməsinə, həm də milli mənəvi dəyərlərimizin qorunaraq yaşadılmasına xidmət edir. İnanıram ki, Ana Dil Azərbaycan Məktəbi layihəsi sayəsində ana dilimiz dünyanın müxtəlif ölkələrində yaşayan soydaşlarımız üçün canlı və gələcək nəsillərə ötürülən bir dəyər olaraq qalacaq.

0: Beynel Halk Radyo 85.
1: Bu yıl Azerbaycan medyası için son derece alametler. Aslında elə bütün xalqımız üçün qürur verici bir ildir. Eyni vaxtda biz üç böyük tarixi mərhələni qeyd edirik. Azərbaycan televiziyasının 70 illiyi, Azərbaycan radiosunun 100 illiyi və beynəlxalq radiomuzun da 85 illiyi tamam olur. Bu yubileylər əlbəttə təkcə illərin hesabı deyil, həm də bir xalqın səsinin, düşüncəsinin, yaddaşının nəsillər boyu yaşadılmasının yubileydi. Ardasa bir əsrə yaxın tarixi ilə Azərbaycan radiosu əslində ölkəmizin ictimai, mədəni, mənəvi həyatında əvəzsiz rol oynayıbdır. Azərbaycan televiziyası 70 il təsəvvür edin cəmiyyətin inkişaf yolunu, sevincini, ağrısını, təbəddülatlı Azərbaycanın müstəqillik uğruna mübarizə prosesini hamısını ekran dili ilə əslində əks elətdiribdir. Mən xüsusilə bu 85 illik fəaliyyəti ilə fərqlənən beynəlxalq radionun üzərində biraz daha təfsilatlı şəkildə durmaq istərdim. Çünki beynəlxalq radio yarandığı ilk gündən etibarən Azərbaycan səsinin, sözünün, ədəbiyyatının dünyanın müxtəlif köşələrindən xüsusilə də Türk dünyasına çatdırmaq misiyasını öz üzərinə götürübdür. Bütün məsafələri əslində aşaraq təhsə xəbəri deyil, eyni zamanda mədəniyyəti, tarixi yaddaşı, milli kimliyi də bu bağlamda o coğrafiyalara ötürübdür. Bütün coğrafiyalarda yaşayan milyonlarla insan üçün bu radio əslində doğma və yaxın bir ünvan kimi özünü qəbul etdiribdir. Amma onu da unutmamaq lazımdır. Bütün bu uğurların, proqramların arxasında illərlə səssiz, amma fədakarcasına çalışan yaradıcı və texniki kollektivin əməyi dayanır. Jurnalistlərin, redaktorların, aparıcıların, rejissorların, mühəndislərin əməyi nəticəsində əslində beynəlxalq radio zamanın çağırışlarına uyğunlaşıbdır və bugün də öz aktuallığını qoruyub saxlayıbdır. Təbrik edirəm. Hər bir fərdinə, hər bir kollektivin üzvünə möhkəm cansağlığı, yaradıcılıq uğurları və Azərbaycan səsini, Türk dünyasının ortaq ruhunu daha geniş coğrafiyalara çatdırmaq yolunda davamlı nailiyyətlər arzu edirəm.
2: Türk İslam Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri, tarix elmləri doktoru Telman Nüsrətoğlu.

0: 24 saat sizinle. Uluslararası Radyo 85.
1: Sen gelmesen özüm gel.

söz Hökümə Billuri, musiqi Hacıxan Məmmədov, ifa Nəzakət Məmmədova. 1976-cı il.

Azerbaycan. Azerbaycan.